0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos. Utena.
2: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriuje. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas, įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 euro, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis sėklas, nei auginant laukia. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš 1 kg javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
0: Čia
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Reklama.
2: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
5: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
6: Tai aš neįsivaizduoju ne vieno mažo, ne vieno jauno ir ne vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų lygų.
7: Viens, du.
6: Tad aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 03896911. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
11: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
10: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
12: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
2: Reklama baigėsi. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
2: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiama ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sąnaudos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
1: Čia
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

Čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
2: Ši laida kartojama. Savo krašto grinosios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė.
3: Gyvenu kaime ir kai sekmadienį grįžtų iš bažnyčios ir einu namo nuo tokio kalniuko, na nemalonu sakyt, bet vėjas man vis jona užverčia ir užverčia, bet na nemalonu sakyt, bet na man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau gal trumpesnį nešiot.

0: Hyundai.
1: Nu va, ką tik tai girdėjot dainų apie Angelės gryčią sutvarkymu. Darganotas oras, lubas šitas varatinklinės ir viskas tenai šiukšlam apie jį. Nu ir ką tu bar žiūri, nu manė?
2: Nu, ko tu šia pradedi šis žmonėm? Gražu, vat rūpjūčio rytų, biški palinoja, vėl saulytė įsišvietė. Visokie šiukšlos vienodai. Nesąmonės kalbi, tau nesarmata prie žmonė.
1: Va, girdėjot Angelės balsų paišpažintęs, kai švelnumą pilna, kaip sakant, ir tada jokia piktumą neturi. A, iš tikrųjų, taigi šposijo, Angelė, šposijo čia naiašė šitai. Kad darganotas oras, tai kožinas uteniškis prabūdys, akis praplešys, raiškanotas gali pamatyti, kad ir paliūtė buvo, ale užtat grybai ašauga. A, jis dabar per beržinėlius, per mūsų drebulinus ir raudan viršys visus išrinks, ne nes tu tai pramiegi ir niekdi da grybą šiemet netanešiai. Vo.
2: A tu kur, kadėl nežiūri mišką pusėn?
1: Aš buvau...
2: Galėtum prinešti, a man tik virti ir daryti valgyti. Bet tu vis nori, kad tau kas nors gatavai pristatytų. Darmaniukai tu jai.
1: Ne, aš gataveckas.
2: Nu, tai ko skirės? Darmaniukas gataveckas.
1: Nu, tai čia va šitai va vaikystai draugai vadindava. A, kaip sakant, jau dabar tai vat tūlas lynas. Nu, tai a, kaip jūs gyvenat? Vat vienu nedėliu nebuvam sustikiai. Dėl ta, kad, kaip sakant, Angelė sako, kaip tai dabar madinga, vasarų atostagas pasimtė.
2: Nu, kai buvam sustikiai, tik neoficialiu būdu.
1: Va. Kaip sakant...
2: Kartojimą būdu.
1: Nu, balsus girdėjat, a mūsų rupariniai tadu nebuvo. Nu, bet, ne, kaip sakant, nemyslint apie tų, gražu žiūrėti gamtų mūsų. Tiek pašiekštą balę, tiek ir jūsų sodos daržos subujoji, viskas išaugi ir pikžalas, ir žolas, ir netgi daržovės.
2: Nu, tai gerai, kad viskas suviešėjai, reikia sakyti lietuviškai.
1: Subujoji.
2: Nu, ką subujoji, nevartotinas žodis, taip sako kalbininkai. Suviešėjai, va, žinokit visi.
1: O čia Angelė irgi paišpažintęs, ona pradeda baistai įsiklingai kalbėti ir kalbininkai šito apsimeta. Filologija. A, iš tikrųjų, taigi mes kalbėsime ir apie tai, kaip žmonės minavoja kokias vietas, ar tinai iš sena, ar tinai iš nauja, bet apie vietovardžius, tai tikrai šitoj rakundai pakalbėsime. Čia
2: šiandien apie saldutiškį.
1: A, dėl ką apie saldutiškį? Todėl, kad šitą miestelę, šitą bažnytkaimę šventę nusmata vakarė.
2: Nu, tai va.
1: Kuti vakarį jau ir
2: tai
1: dieną
2: nuprasė.
1: Nu, saldutiškiečius, būkit saldus kaip kiškiai.

rugpjūčio mėnesį ir kojas pačią sodą neša. Nereikia nei kaliošų, nei kitų kamašų apsiautę, a pačias eina. Dėl ką? Uogų jau yra ir žiūrėk jau, kaks vienas kitas abaliokas panokys kaba. Taigi, kai ne kalendoriuje tą verčiam rugpjūčio mėnesio lapų, mum nekyla dvejonių. Esam jau kitoj vasaras pusėj, brandžios vasaras. Kur bedabosi, kur pirštų bebesi, visur rasi jau ažaugintų vasarą subrandintų turtų. Anas visaks daugeliu, kaip sakant, jau atvejų. Ja nepasversi ir neišmatuosi, neišmirkavasi ir nepasineši kur nors ažūrinti. Ale vis tik tai yra. Gal dėl tai, kad ir gelių užiedas ar sėkla kokia. Gal paukštys, amas ir vabžių koks piečius, a gal tai ir grybai. Visai dėl ta ir nesvarbu. Koks vasaras turtas ir kiek ją yra. Visko matai ir geries. Galim net nemyslyti ir nebejoti, kad ją tikrai pakaks visiems būsimie metam. Ale rugpjūtis atanėša da ir vienu navinu. Jausmų ir dėl ta turėjimų rakundai. Kad daug kas kušytų vasarų matam jau paskutinį rozų. Šito žodžios nėra jokia sentimenta dėl ta. Vasara negyvena, kol dirba, a padarius nors ir mažų darbelį, viskų sudėlioja suriktavoja, apsauga ir įmas kitą darbą. Arba dabok, dirba visus darbus iš roza, iš lėsva, ale jau atliktos kraunant savo amžinų saugyklų. Nu, a dabar apie tai, kokis gibrandas trupinius barsta rugpjūtis. Čia jau neskaičiuokim dėl tą ir jūsų daržą sodą gerybių, nei kaimyną tik akių grybų parneštų, kad jų tikėjatės daugiau, Elenas atanešė da daugiau, ale pasūkim aš savo, kaip sakant, sodą ar sadybas tvaras, in nešienautų pievų. Akių yra, dėl tą ne viskų ir šianavat, arba in miškų. Va čia tai viskų ir surasma. Nors pievai labai daug žiedų ir jų spalvas būdingas jau paskutiniam vasaras šitam česui, ale da, čia svarbiausias sėklas. Jų daug ir net nieko nedarydami, nerinkdami in savo dabok kakias kamizelkas ar pufaikėlas, rūbų ar batų pačių vairiausių sėklalių parsnešama ir į namus. Košnas augalas subrandina jų kur kas daugiau, nei būtina populiacijai palaikyti. A kal dėl tiek jų reikia paklaustot? Atsakysiu. Tiesa tokia yra. Kad, kaip sakant, jau kur jau nekur intinkamų terpį ir antveras pilka žemės pataika nukrys tik tai mažai jų dalis. Visas kitas dėl ta pradingsta. Būna sunaudotas vabaliokų, pelių angelės mylimiausių ar tip aukščių. Nemažai jų lieka ir žemės paviršiui, lyg tai garantija kokia būtų ateičiai podelis. Gali būti, kad jas galės sudygti tik tai net ir po kelių metų. Tokia pat garantija yra pievai dūzgantys vabaliokai. Ir čia pat visur apojantys kirminiokai, lervutės, vikšreliai, nu ir kita smulkme. Jūsų kontroliuoti nevalioja net ir paukščiai, a kitiem, ypač plešriem vabalam, kakiem tilaum žirgiam, pakanka ir uodų, ir tų menkų didžiosios vabžių šeimas trupinių. Taip kad išeikit in laukų, pereikit per nenupjautų pievų, nes baidykit net ir tų erkių, mažių da ir nebus, ale už tai sėklų pranešiostat ir pamyslėstat, kad maž gerų darbų gamtai padarėt.

0: pečiaus lypi, prie rūparą atsisėdi, du be žemiai, Linas ir Angėlė.
1: Turėk rakundai.
2: Nu va, mokslininkai nagrinėja vietovardžius ir visaip šneka apie juos ir vat saka. Pažymėtina tai, kad tyriant vardų kilmį remės tų gyvenviečių istoriniais duomenim, užrašymų visokių vietanimų, užrašymų istorijos dokumentuos raidu ir tai padeda nustatyti tikrųjų miestų ir miestelių vardų kilmį. Ir ypač labai kalbininkas Vanagas nagrinėja ir Anas kalba apie Saldutiškį, tai vienas iš tokių įdomios raidos pavyzdžių nebejotinai yra Saldutiškis, dabartinis miestelė Utenas rajone vardas. Nors Anas ir nėra Sanas, ale turi aibė įvairiausių formas variantų, todėl jau ir mokslininkų tikslas yra remiantis istoriniais duomenim nustatyti labiausiai galimų pirminį vardą formų, jas raidas priežasis ir paaiškint kilmį. Ir siekdami šitą tikslą, visadu jiem reikalinga ištirti istorinis miestelę radimas ir raidas aplinkybės. Ir išsamių gyvenvietės istorijai skirtų mokslinių tyrimų be Saldutiškį nėra tik enciklopedinio šaltinius, možna vieningai pateikti vietovės istorijų, ale jas vardų vartosina skyrės. Ir sakoma, kad Saldutiškė dvaras atsirado 18 amžiaus pabaigoj, tarpais vieta ir lamės tažerų, a gyvinvietė pradėjo kurtis 19 amžiaus pabaigoj ir dvaras savininkų Jelavieckių iniciatyvų nutiesus gelžkelį Švenčionėliai Panevėžys ir pirmąją pasaulinę karą metais vokiečiai miestelį buvo įsteigę apskrities centrų, katras 1920 metais tapo Linkmenų valsčiaus centru. Utenas apskrityba Linkmenys buvo okupuotas Lenkijos ir tarpukarė Lietuvoj Saldutiškį sėmė aukti. Taip pat pastebėma, kad šita vietovė turėjo ir Sundutiškė, Silgutiškė vardus, dvaras anksčiau vadintas ir Sigūdiškiu, Šilgutiškiu, Sundutiškiu. Ir lietuvių enciklopedijai rašoma, kad Saldutiškis, seniau Salgūdiškis ar Salgutiškis vietas žmonių tarmi pradėjo kurtis 1925 metais ir buvo Sulgutiškė dvara vietai. Vėliausiai pasirodžiusi enciklopedijai pastebima, jog 18 amžiaus pabaigoje inskūrė Saldutiškė dvaras, da vadintas Salgūdiškiu, Silgūdiškiu. Ir broniaus Kviklė teigimu, Saldutiškė, kartais da vadinama Salgūdiškiu ar Sundutiškiu, bažnytkaime vietai Unijinės Lietuvos laikais buvo dvaras. Taigi kraštotyras darbuos dar rašama, jog dvarą ar miestelę inkūrėjų galima laikyti Untanų Jelavieckį, katras tarp Aisėta ar Lamiesta žerų pastatė dvarą rūmus. Taigi apibendrinant enciklopedinius ir kraštotyrinius duomenys galima pastebėti teiginių dėl Saldutiškė kaip gyvenvietės dvarą chronologinį nesutapimų. Vienų sakoma, kad dvaras inkūrė 18 amžiaus pabaigoje, kitų kad 19 amžiaus greičiausiai ją pirmoj pusėje, bet to konstatuotina ir varda formų įvairovė Sundutiškis, Silgutiškis, Sigūdiškis, Šilgutiškis, Salgūdiškis, Salgutiškis. Na, kalbinių Saldutiškė vardą tyrimų taip pat nėra daug. Alberta Rusga mislėjimų, pirmas Saldutiškė vardas, bet nebus buvys Salgūdiškis, vartotas spaudoj iki 1933 metų. Rozu Anas pažymė, kad 1928 metais turbūt pirmų rozų spaudojo aptinkamas Saldutiškis, a tuo apylinkių gyvintai anksčiau ir dabar miestelį vadina Sundutiškiu. Ta pirminė forma Salgūdiškis reiškia gūdų, tai yra baltarusių apgyvintų vietovį salų. Kol kas neslaidžiantų diskusijas dėl pirminės formas pastebėtina, kad motivacijas požiūrių toks kilmės aiškinimas būtų galimas. A Lietuvos vietovardžių informaciniai duomenų bazai trumpai spėjama, kad Saldutiškis išsirutulioja iš ankstesnės formas Silgutiškis, kaip jau minavojau, arba Silgiškis. Va, iš tokią vieną kaimą vardą ar tokias pačias nuomonės laikas ir Veronika Damanytė teiginti, jeigu užrašymą istoriją šaltinios liūdyje buvus silgutiškis arba silgutiškės, katras galėtų būti siejama su daiktavardžiu silgutys į egzistavimų minimą kalbos plotį liūdė Videniškių bažnytinės dokumentuos užrašytas pavardė Silgovna, Silgis ir taip toliau. Taigi va, tokia ta saldutiškė pateikta istorija vardą kilmės įvairių kalbininkų.

0: Rytoj sekmadienį grįžtų iš bažnyčios ir einu namo. Nuo tokio kalniuko, na, nemalonu sakyt, bet vėjas man vis jauną užverčia ir užverčia, bet... Na, nemalonu sakyt, bet, na, man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars. Tai, sakau, gal trumpesnį nešiot?
1: Atšlaima navynas iš Pautenas ir visas Lietuvas. Atšlaima navynas.
2: Sveiki, girdės, atšlaima navynas.
1: Atšlaima navynas.
2: Taigi, pirmoji rugpjūčio savaitgalį, tai yra šiandien visus gi kviečia kraštiečių šventę ant saldutiškiečiai. Jauna 11 dienas prasidės sporto varžybą šeimų trikavę. Į 15.30 fotografijas Liucijos Vinčiūnienės fotodarbų parados atadarimas 16. Kupiškio kultūros centro Nariūnų laisvalaikė salės mėgėjų teatro dvarelį spektaklis Ražičkava Dieva bausmė. 18 valandų šventas mišės už saldutiškę kraštą žmonės 19. Jau šventės atidarimas, padėkas, liubiliatų pagerbimai, sveikinimai. Na, 19 iki 21 valandas. Kviečiagi saldutiškia bendruomenės kemelys, tai ir dirbtuvės visokias veiks ir vaikam ir didelėm. A, jau 8 valandų ansamblė sudeikiečių gaida koncertas vadovė Audronė Misiukaitė. 21 valandų Malėtų rajoną Videniškių kaimą kapelą Šylas koncertas. A, 22 koncertuoja grupė Intervalas ir paskui jau visusgi šventiniai fejerverkai ir tada jau diskoteka.
1: Atšlaima navynas.
2: Ava pasidžiaugė Uteniškę sėkmį. Kretingoj senosios dvaro parko sąžalos jėgas išbandė geriausi Lietuvos ir užsienio arboristai. Čia vyka atviras Baltijos šalių laipėjimo laju čempionatas. Katram nugalėja Tauragno seniūnija seniūna Alvydą Danauską sūnus Linas. Čempionatį, katras organizuojamas vis kitoj šaly, rungęs 26 dalyviai. Linas Danauskas yra arboristų asociacijos narys.
1: Atšlaima navynas.
2: Ava netoli Marijampolės esančią kaimą gyvintai vienu popietį pastebėjo, kad un vandenė bokšta, maždaug 20 metrų aukštį besiblaška starkus. Pakiek laiką pailsys, paukštys pakyba žemyn galvų. Apie bėdas ištiktų starkų žmonės pranešė gyvūnų globos organizacijai. Jas atstovai iškvietė ugnigesius gelbėtojus. Ištraukiamosiam kopečiam in bokšto viršūnį užkopys gelbėtojas pamatė, kad starkaus koja pakliuvus un tvirtą virvagalę kilpų. Katra išsiveržė, būsimus pastus starkus pats atsinešė, kai ant bokštą sukas lizdų.
1: Dabokas lauki dedas.
2: Saula per šventų laurinų ar gausus gervių skrydį žada giedrų rugpjūtį ir šiltų rudenį.

0: Pagundai.
1: Boika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Boika ir petelnė.
2: Kai šitie plėtus palyja, šiluma davę Angelė išėja in daržų. A dar žygitinai niekas nelaukia. Auga, bujoja, viskas tik tai stumda šonos ir reikia retin. Nu tai ar Angelės runkas, ar galva, ale taip išretina, kad burakėlių šitų, kaip sakant, kašelą ne vienas uzdarė. Kūta du darytė, lynas nedurnas. Su myslė, saka, reikia lietuviškų barščių įsivyrti. Aš pa žmonės lygiai taip pat reikės retin burakėlių. Kelius, kur tu juos zanits išmesi, kur nors paliksi, ne, kampastinę irgi neišbrūksi. Reikia įsivirt lietuviškų barščių. Apo dėl tą paskui irgi ras galima bus pasdaryti. Taigi, norint, kad barščiai būtų gardus, reikia prikaisti apreskai. Tai yra vandenį. Pirma sudėti mėsų, geriausia jautienų. Pasūdyt, nugraibyti aputas. Kas nori, gali pridėti ir porų visakių salierų ir liaurą lapelių. Pavirinus adynų pridėti tris svarus kiaulienas, rūkytas arba šviežias. Keletą baravykiokų ir dvejetą cebulių. Pavirinus kiek vis dėl tą visus priedus išgriebti ir reikia iššonant padėti. Pridėti burokinę skystimą arba ruginės giras. Smulkiai. Kaip jaustytų ir apvyrintų batvinių lapelių arba rūkštinių. Taipogi galima dėti dilgelas jaunas, balandas arba špinokų. Rūkštymai ir špinokas dedami žali, visiškai neapvirti. Takia dėl tą baršiai gardus ir nebaltinti. Ale kas mėgsta, gali pridėti ir pusę kvortas rūkščias grietinės. Taip, kad gardaus pasdarykit tikrus lietuviškus barščius. Naista daržant, prasretinstat burakėlius ir pamatystat, kad gėrybas šitas turit davaliai.
1: Boika ir petelnė, mėgstant

0: Na pečiaus nulypį, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė. Kad nestvertų kvaraba.
1: Nu, kad nestvertų kvaraba, žinokit, tai reikia pasidaryti burakėlių giras. Ir ką čia dabar jie kės? Man pasakyti. Ką dabar jie kės iš manį?
2: Tai kugi tai nesijoksi, kai vietai kavas jau kavarabas jau gaunas, no?
1: Kokias kavas? Tai tu bent kiek ausis, kad tu bent rozų ryti išsiplauk. Tai va, pirmiausia pasakysiu, kad burakėlių giras kokia yra nauda, tada jau kaip jų pasdaryti. Tai burakėlių gira natūralus, imuninį sistemų padedantys, stiprint gėrimas, katras gana greitai pagerina virškinamąją traktą darbų, normalizuoja medžiagų apykaitų ir net kraujospūdį. Burakėlių, žinokit, geroj gausu visokių rūšių vitaminų B, C, PP ir taip toliau. Burakėlių geroj taip pat ir geležies, magnio, kalcio, kalio bei antioksidantų ir bioflavonoidų, kas išmano apie juos. Ir mislėjimą, jeigu burakėlių gerai pastebimai pagerina širdies ir kraujotakas sistemas darbų. Jei išgersta burakėlių geras, tai padidėjęs kraujospūdis turėtų normalizuotis jau pat 20-30 minučių. Burakėlių gerai padeda mažinti ir svorį. Šitas geras pakanka per dieną išgerti vos vienu stiklinį. A jei kamuoja stiprus alkė jausmas, galit suvalgyti trupučiukų varškės ar kelis obalius. Ir burakėlių giros naudinga gerti sergantiems aterosklerozė. Be to šitas gėrimas veiksmingai išvalo organizmų. Praplečia kraujagyslas, pagerina virškinamąjį traktą darbų. Numatot kiek daug. Nu, kaip reikia paruošti? Paruoš burakėlių giro reikia kiek možno tamsesnių burakėlių, katruos reikia nulup. Ir smulkiai supjaustyti. Smulkiai supjaustytus burakėlius suberti 3 litrų talpas. Stiklainėlį užpilti virintu. 20 šilumas vandenį ir jį inversta žipsnelį cukraus, turit atminti, kad tokį gėrimų galestą išlaikyti trumpiau, nei nesaldintų. Ir stiklainį su burakėliais laikykit vėsioj vietą ir rūk. Per 3-4 dienas inrūgusių burakėlių gyrų nukoškit, supilstikit ant butelius, aškimškit ir laikykit vėsioj vietoj ir jums sveikatas.
0: Kad nestvertų kvaraba.

0: Sekundai.
1: Pavalkai, mandras klausimas, dam mandresnis atsakymas.
2: Kol mano Angelio blaškas, kaip nurauti pavalkai pa studijų ir niekaip nesusparėtkavoje prie katrą mikrofoną atsisėsti, kad per rūpą kalbėti, aš išdėsiu žmageliam pavalkus. Taigi pazvanykit brungiai telefonu 64111, miesta kodas 83189 ir atsakykit in mano pateiktų labai suktų, labai gudrų ir labai, kaip sakant, jau interesnų klausimų. Angelio mikrofonųgi pristrauk prie galva savarčiau, kad jį vis tatau jau.
3: Nu, ko tu man čia neaiškini, kaip pristraukt, kaip daryt, visgi vadovau tanas nori, nu, neišys.
2: Jeigu nesuparėt,
3: jau tą vadovavimą išti, na, rytą iki vakarą.
2: Nu, dabar patilaik žmonėm duok klausimų man aš duoti. Kas tai tau vis tai, kai aš įvėlį, tai tada pradėti tarškėti. Nu, tai va, klausimas šitaksai gudrus. Tai va, šitagi tokia kalbinių saldutiškia vardą tyrimų taip pat nėra daug. Albertą Rūzgą myslyjamu, tai nu, vat pirmas saldutiškia vardas buvo abenė ir bus taksai ir taksai. Tai kaksaigi vardas pirmas saldutiškia buvo katras, spaudoj buvo paminavotas 1933 metais.
3: Aha, vat jau minavojau, skaičiau apie saldutiškia vardą kilmį, daug mokslininkų panagrinėta, taip kad tų pirminį vardų ir paskambinį pasakykit, agaustagi žinokit vienu žodžiu tenas apskritie žinių prenumeratų arba knygų ir kaip tik dabar visokių nuolaidų ir tenas apskritie žinios prenumeratai, tai da, kas nelaimės, ta gali tuo pasinaudoti. Ir susakyti šito laikraštį visokių damių straipsnių ir ranys geri mūsų remėjai.
2: Taigi va, dar kartu klausiam jūsų, inminavokit pirminį saldutiškę formų, kokia buvo paminavota 1933 metais arba tenai 1928, nes jie du šaltiniai. Tai kokia tenai buvo? Tenai gyvena tokia kaip ir bendruomenė, kaip ir sala tokia, va, aš kalbėti jau Angelė, biškai pamačiuk žmonėm.
3: Nu, taigi, ką pamačiuk. Jau vieną kartą skaičiau ir sakiau, tai jau reikia ant klausyti.
2: A, tai žmonėm telefoną priminti nereikia, ne?
3: Ai, 64111, miesta kodas 83189, jeigu skambinat iš kur iš toliau, tai va.
2: Nu, tai na Malėtų, ar tenai na Andraikėnų, tai vat jau tadu, kaip sakant, jau kodų rinkit. Tai kaksgi pirminis va šitą miestą buvo vardas? Vat šitaip va, laukiam jūsų.

0: Hyundai.
1: Žinok, Angelė, buvo pasvanijai tik tai, vat sumirksai olimpialą ir viskas, ir įsijungia. Ar tie elektrai jam žmogui baigės, ar tenai kmintis nutrūka, tai vat kažkaip tai išėjom. Tai
2: tada... Nu, nedrįsta gali, amyslėm aš apsijuoks ir netei pasakys, ai, jūs visiškai nesisarmatikit, ar netei pasakys, ar ką, nieko čia neatsitik šis pėt visadu, možna gyvenime.
1: Taip, Angelė, taip.
2: Čiagi gali visadu klyst, čiagi klyst, yra žmogiška.
1: Čiagi, nu, taigi... žinokit, va, jau visų gyvenime. Angelė nesisarmatina ir naklysta visų laik ir nieko baisaus, va ir gyvenam tą liaukytį.
2: O tu jį, kad ir klysti, bet neprispažįsti.
1: Nu, aš sarmatinu.
2: Čia irgi kita tava tokia.
1: Man taigi sarmata.
2: Sritis. Nu, taigi tu sarmata gimys, jau gimys sarmatinamas.
1: Aš jį, kai zbytkų padarau, taigi sarmatinos, a togi jau visiškai be sarmatos jau būnė.
2: Nu, tai išsipjoviau.
1: Aha, išsiperavai.
2: Nu, šitų vaikystė.
1: Sarmatų. Nu, tai dar rozų klausim tada. Pirmų roz spaudoj paminavotas saldutiškis. Turėjo visiškai kitų pirminį pavadinimų. Tai kaksgi Anas yra. Zvanykį telefonu 64111. Miesta kodas 83-89. Anas tai bais padabnas in rytų pusį, jeigu ti nueitom. Ažu sienas.
2: Nu tai va.
1: A kągi čia jau atsidausai, kaip jau atrodo, jau kaip mėlynių pririnkus.
2: A va, tai saka, dabar jau yra mėlynių ir šitų vaveruškų reiktų tikrai eiti miškan. Ale žmonės dabar bija. Bet dabar vaisia ir kespiktas.
1: Ir angių yra.
2: Ir hava kunda angis ir visokius patarimus tada tik tai visi dalina. Net atšlaimos inšliaužė ir va išgūsdina žmonės angis. Taigi vienintelą Lietuvoje gyvatę, katro nuodus tokius jau pavaingus turi.
1: Da yra.
2: Da sumaiša su žalčiai žmonės irgi da įsigūsta. Bet žinokit žalčiai, kai jau kunda, tai nieka jis visiškai nepavaingi. Ir iš vis ir rangys, ir žalčiai visas gyvatės, jeigu jų negliudai, anas nygdį nekus. Jam laiskit, nebent užlipstas į žiapsojį, pamatė iš tą gadumą melinių ar vaveruškų, tai tada jau ir kus. Na.
1: Da yra ne tik angys, ar ir angėlės, tai vat šitas labai kundžiajas irgi.
2: Patilas jau.
1: Na tai pazvanykit, vis tiekgi laukiam jūsų.
2: Telefonu 64111, miesta kodas 8389, tai va.

0: Sekundės.
1: Išauktas tėva Burnasiokas. Patarimai jaunimui apie gyvenimą duris ir klienkum.
2: Mes išliksim jauni, jauni.
3: Nu jaunimas, ateikit arčiau rūparą ir pasklausykit Svajūną Daškevičiaus bernioką iš Pautenas eilas apie tai, kai būna santykiai tarp žmonių ir kai rozais anys pradeda kapstytis, kaip mana angelė rozais pradeda kapstytis pa mana dūšių, pa mana visokias tik kertelas, tai va tada aš ir sakau šitų eilėraštį. Taigi, paklausykit. Nu nebesknaisia, nu nebesknaisia, gi pa mana klėti, tai viskas jau kitaip negu radai. Kumpiais gūly santykiai dulkėti, išmėtyti rakundai ir jausmai. Dienom tai viskas surūdyji, kiemi išdžiūvi šulinys. Nebėr prūdi baltų lelyjų ir untys ruošiasi iškryst. Aš krovę viskų šiukšlam laikas, nu nebesknaisek tarp minčių. Žiūrėk, dungus apduji šypsas ir banda taikyti abu. Nu nebesknaisegi pa mana klėti. Kai šitie pangėliai pasakau, atslaidžia tą dubisą ir būna labai kantanta ir tikrai nebesknaisegi. Raudu, sako Angė.
4: Ko čia štiki? Anas, kai man šit pasaka, nesknaisė. Aš nik nesknaisė. Tu kūdži knaisės, kai knurki.
3: A tai dėl ką knaisės tokia užaugus didelą, kad jau tadu, tai ko tu knaisais tadu gyjau?
4: Nu, kokiu devulis davė nosį, tokiu ir turiu, ne tavo reikalas. Nu, tavo gyjau kokia nosisgi.
3: Graži, mana kaip bulbytė. Tai
4: pasikasti.
3: Šviežia.
4: Ar možna.
3: Nu tai va, mėlėjai, nori, švėžiu. Nenori, ale reikia pasknaisę atinčiesų ir padabot, kad Jonas artėjant pabaigo. Reikia pabalkus pasakyti ir atsisveikinti su žmonė.
4: Nu taip, vat, nenorai atspėti. A, vat, gudručiai neberadat internetį, ne taip lengva rasti.
3: Da jau ne.
4: Ir tada jau gatava ir štylius. Va.
3: Taip, kad norim pasakyti, kad va, saldutiškė vardą tyrimų taip pat nėra daug. Ir vieną tokią Albertą Rūzgą myslyjimų pirmas saldutiškė vardas buvo abenė ir bus salgūdiškis. Vartotas spaudo iki 1933 metų, na 1928. Turbūt ir pirmų rozų spaudoj jau aptinkamas, anas buvo tik tai paskui saldutiškis. A tų apylinkių gyvintai unkščiau ir dabar miestelį vadina saldutiškiu. Taigi pirminė forma salgūdiškis turbūt ir reiškia, kad gūdų tai yra baltarūsų apgyvendintų vietovių salų. Va, tai tik gūdeliai dabar visi paliai saldutiški gyvena.
4: Nu, kučiai šneki, nesąmonės.
3: Nu, taigi žmonės rašo.
4: Nu, tegul rašo aš į taip, tai va. Tai ir kągi dabar, mėly saldutiškiečiai, jūs šventi, visi saldutiškė krašta žmonės laiks jų kraštant, tai linkim gerai pas būti, būkit linksmi, niekas jūsų nepalinksmins, jeigu patys šitaip nesijausta, tai va.
3: Taip, kad turėkit rakundą salgūdiškį, jeigu pasakysta, tai nieka nesuklysta, sakykit, čia senobiškai tai buvo. A šiaip tai saldutiškis, saldus kiškiai tenai būna, tai ir jūs būkit saldus kiškiokai.
4: Tai jau tavo paaiškinimas mokslininką iš pašiekštą balę.
3: Tai
4: Lina, paaiškinimas.
3: Taip, kad turėdami kelių, nykdį nepameskit šitą kelią. A mes atsisveikinam iki kitas nedėlės. Sudėjau, brūkėjau.
4: Sudėjau.

0: visus plačius keliu. Dėl vieno tikro ir vienintelio takelio.
1: Savo krašto grinosios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė.
2: Turek Rakundai.
3: Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
4: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Jeigu netakoja, išlo.

0: slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
1: Sveiki, Tienos radio klausytojai. Jūsų dėmesį laida studijos svečias prie mikrofono Angelė. Prasidėjusi vaikų globos savaitė Utenos rajone kviečia atsigręžti tai, kas svarbiausia – vaiką, jo saugumą, emocinę gerovę ir kiekvieno mūsų vaidmenį, kuriant jam palankę aplinką. Šią progą radio studiją viešių Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė Diana Deveikienė. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ir Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalinė.
3: Labą dieną.
1: Sveiki. Šiandien laidoje studijos svečias kalbėsime apie šių metų globos savaitės žinutę. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų apie bendruomenės ir institucijų bendradarbiavimo svarbą. Pagalbos galimybė šeimoms ir paaugliams bei tai, kaip kiekvienas galime prisidėti prie saugesnės vaikystės kūrimo. Taigi dar kartą sveikos, dėkoju, kad apsilankėte studijoje. Šią savaitę Utenoje minima vaikų globos savaitė. Kokia yra pagrindinė šių metų žinutė ir kuo jis svarbi šiandienos visuomeniai?
3: Ačiū, Angelė, visų pirma, kad mus pakvietėte į šią gražią šventę, kurią švenčiame jau 7 metus, kiekvieną birželio paskutinę savaitę ir švesdami tą globos savaitę. Šių metų tema, kaip ir minėjome, yra tobulų vaikų nėra, primena labai paprastą, tačiau labai svarbią tiesą. Vaikui nereikia būti tobulam, kad jis būtų vertas meilės, dėmesio ar šeimos. Kiekvienas vaikas, kaip ir mes suaugęs, turim savo istoriją, savo patirtį, stiprybės. Tai vaikai, kurie tam tikru laikotarpiu susidūrė su aplinkybėmis, kurių jie tiesiog nepasirinko. Jiems labiausia reikia nevertinimo, supratimo, negailesčio, o žmogaus šalia. Ir ta proga pirmadienį, kaip tik vyko Miškinio bibliotekoje tarptautinė konferencija, tai prašyčiau, kad kolegė Diana apie ją plačiau papasakotų ir atskleistų tobulo vaikos kultūros atsiradimo priežastį.
1: Tai kodėl jis toks svarbus, sprendžiant paugulių iššūkius, va, ką paminėjo idėja.
2: Taip, tai globos savaitė prasidėjo, bet aišku, mes apie globą kalbam ne tik šitą savaitę, nes tikrai nuolatos ieškam gerų žmonių, tiesiog netobulų, bet nuoširdžių gerų žmonių, kurie galėtų į savo šeimą priimti netobulus, bet labai nuoširdžius laukiančius šeimos vaikus. Tai džiaugiuosi, kad visoj Lietuvoj ta tema apie tobulumą, apie netobulus vaikus ir netobulus saugusius jau pradeda nupagreitį, visi apie tai kalba. Ir mes Utenoje taipogi su globos savaitės renginiais pradėjome vakar tarptautinės konferencijos, kuri, kaip ir vedėja minėjo, vakar įvyko Antano ir Motiejaus Miškinių viešojo bibliotekoje. Ir tarptautinės konferencijos tema buvo kartu dėl paauglio bendradarbiavimo svarba įveikiant iššūkius. Tikslas buvo suburti specialistus dirbančius su vaikais, paaugliais ir jų šeimomis. Ir smagu, kad konferencija buvo be galo nuoširdi. Į ją atvyko ir Rygos vaikų ir jaunimo užimtumo centro delegacijos atstovai, taipogi Utenos rajono tarpžinybinio bendradarbiavimo koordinatorė Dalia Vilkauskienė pristatė apie paslaugų galimybės paaugliams ir vaikams. Bei buvo daug kitų pranešimų, kurie mus tiesiog subūrė ir tikrai diskutavome, kągi galim gero padaryti dėl vaikų ir pagalbos jų šeimoms. Ir buvo aptartos paauglių gerovės užtikrinimo galimybės, bendruomenės ir institucijų vaidmuo teikiant pagalbą, dalintas Lietuvos ir Latvijos specialistų patirtimis. Ir tačiau, aišku, pati ypatingiausia renginio akimirka tapo skulptūrų tobulas vaikas ir tobulas suaugęs atidengimas. Ir šios skulptūros kviečia mus visus susimastyti apie dažnai tokius keliamus lūkesčius vaikams ir suaugusiems. Ir primena, kad svarbiausia ne tobulumas, o gebėjimas priimti, suprasti ir būti šalia. Ir šių metų žinutė visoje Lietuvoje ir primena, kad tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Ir vat, mes tą konferenciją ir norėjom atkreipti dėmesį ypač į paauglius, nes dar vaikai, kurie yra iki paauglysės, dar jiems lengviau rasti netobulus saugusius, kurie nebijo netobulų vaikų, o paaugliams tikrai be galo sudėtinga rasti tinkamas sąlygas, kuriuose jisai, jie galėtų netobuli saugiai jaustis. Ir ši žinutė kviečia kiekvieną pažvelgti į globą ne per tobulumą, o per rūpesčio, saugumo ir meilės prizmę. Taigi, tiesiog norisi ir ta žinutė paraginti žmonės, kad jie išdrįstų, kad jie ateitų, kad jie pasidomėtų globos centrų tinklapyje, pasiskaitytų, kad tikrai jie netobuli gali bandyti priimti savo šeimas netobulus vaikus ir juos globoti.
1: Sakykit, kokias pagrindinės problemas šiandien patiria paaugliai mūsų regione, gal net nu, visoje Lietuvoje vis tiek stebite tendencijas tokias?
2: Iš tiesų, aišku, tos problemos, kaip ir visų kitų vaikų, sakykime, jeigu kalbant apie globojamus vaikus, tai mūsų rajone yra 52 globojami vaikai ir mes norėdami tiesiog suprasti, kokiagi vaikų globojimų vaikų emocinė būsena atlikome birželio mėnesį tyrimą. Buvo apklausta nuo 10 iki 18 metų amžiaus globojami vaikai. Tyrime sudalyvavo 33 vaikai, nes tokio amžiaus tiek yra globojimų vaikų. Ir paaiškėjo, kad rodiklis jų emocinės būsenos nėra labai mažas. Jeigu lyginant su Lietuvos, tai buvo irgi panašus tyrimas atliktas apie vaikų Lietuvos vaikų emocinę būseną praeitais metais, o mūsų globojimų vaikų emocinės būsenos rodiklis yra 8,4 iš 10. Tai manau, kad tas yra visai neblogai, tačiau rūpesčių yra įvairiausių.
1: Nu, kiek svarbus yra šeimos, mokyklos ir specialistų toks bendras darbas siekiant vaiko gerovės?
2: Tai yra pagrindinis ir dalykas, yra bendradarbiavimas ir matymas problemų ir tiesiog nulinė tolerancija smurtui turi būti visų institucijose dirbančių žmonių ir tiesiog nulinis abejingumas, nes kartais susiduriam su tuo, kad tam netobulam vaikui sudėtinga tiesiog ugdymo įstaigoje, nes iš jo tikisi, kad jis gerai mokytųsi ir būtų labai pažangus. Tačiau tas vaikas yra tiek patyręs daug netekčių ir jisai yra kaip suglamžytas popieriaus lapas, kurį reikia dabar visiems ištiesinti ir jeigu per greitai tą darysim, jisai priešinsis. Tai tas, kaip sakykime, ir konferencijos metu mes kalbėjom, tokia vizualizacija suglamžyto lapo, pavyzdžiui, jeigu tas vaikas tokia stipresnė charakterio, tai jis kaip kartono lapas, kurį sulamžys, jis nepasiduoda, bet jisai vis tiek yra sugniždytas ir norint jį jam padėti, tai reikia labai suprasti, kas jo gyvenime yra įvykę ir neieškoti to bulumų, bet tiesiog mes saugę patys turim kurti ryšį su vaiku ir turim tiesiog tie saugę visų institucijų, ar tai socialinių paslaugų įstaiga, įstaiga, ar medicininė kažkokia institucija, kuri gali padėti vaikui, jie turi saugę, turi kurti ryšį su vaiku, jie turi domėtis vaiko situaciją priežastimis, dėl ko jis tai yra nu, toksai tiesiog pasipriešinęs, galbūt agresyvus, galbūt nuliūdęs, galbūt nusivylęs ir nenori tikėti saugusiais, nepasitiki niekuo. Tai mes tie žmonės ir turim tiesiog matyti vaiką, suprasti ir padėti jam.
1: Na, kaip mūsų savivaldybės skatina žmonės tapti globėjais ar labiau įsitraukti į vaikų gerovės kūrimą?
3: Tai Utenos rajono savivaldybė kaip ir teisiškai yra atsakinga organizuodama ir koordinuodama tam tikras socialinės paslaugas, ką ir minėjo Diana, kad bendradarbiavome su vaikų teisų specialistais, globos centru, vieninteliu Utenos rajone, švietimo sveikatos įstaigomis. Mūsų kaip savivaldybės tikslas yra rasti ne tik vaikui saugią vietą, kai to prireikia, bet ir padėti šeimoms išvengti situacijų, kai vaikas netenka dėja tėvų globos. Todėl labai svarbus visas pagalbos šeimai tinklas nuo ankstyvos pagalbos iki ilgalaikio palaikymo. Taip pat siekiame, kad mūsų ir globėjai, kada jis tampama savivaldybėje, jaustųsi ne vieni. Globa tai nėra vien tik tai sprendimas priimti vaiką į savo šeimą, į bendradarbių visą ratą. Tai yra tiesiog, galėčiau sakyti, kad ir kelionė, kurioje reikia žinių, palaikymo, specialistų ir netgi pačios mūsų Utenos rajono bendruomenės supratimo. gyvenimo. Savivaldybė teikia pagalbą globėjams, įskaitant tai, kas yra numatyta valstybės biudžeto lėšomis, tai yra globos rūpybos tikslinis priedas išmoka vaikui, tačiau savivaldybė ieško ar kitų būdų, būdintiems nuolatiniams globėjams mokėdama tam tikrą darbo užmokestį, pagalbos pinigus arba teikdama vienokią ar kitokią ar psichologinę pagalbą. Ir ką minėjau, kad būtent Utenos rajone yra Utenos šeimos ir vaiko gerovės centrui pavesta vykdyti globos centrų funkcija, tai kalbant Lietuvos mastu yra kiekvienoje savivaldybėje įsteigtas globos centras, tai jie ne tik rūpinasi būsimų globėjų pritraukimu, mokymu ir konsultavimu, bet ir tapus globėjų, emocinių, psichologinių ir fizinių palaikymo. Tai tikimės, kad kiekvienais metais vykdoma ši kompanija, sakykime, Lietuvos mastu, tiek ir Utenoje paskatins būti aktyviems, išdrįsti ateiti, pasidomėti. Tai gal naudodamasi progą tada dar priminčiau, kad jeigu galvojate apie globą ar norą tobulėti asmeninėme gyvenime ir sužinoti apie vaiką paauglį daugiau, tai išdrįskite kreiptis į Utenos šeimos ir vaiko gerovės centrą, kuris įsikūręs Vaižganto 51 Utenoje. Galite ir pasižiūrėti, jų yra ir Facebook'o sukurta platforma vaikai yra vaikai.utena ir tiesiog būkime aktyvūs, išdrįskime, nes galbūt būtent mes jūsų ir laukiame.
1: Na, pasvarstykime, kiek svarbi prevencija toks darbas su šeima dar prieš atsirandant rimtoms problemams.
2: Tai aš manau, tai tiesiog ta prevencija, tai turi būti nuo gimimo vaiko gyvenime, tai turi būti medicininės įstaigos, matyti vaiką, matyti šeimą, teikti pagalbą, nenugalinti, neišgazdinti, bet tiesiog priimti, jeigu yra kažkokių sunkumų, ar tai vaikas turi specialių ūkdymosi, kažkokių poreikių, ar sveikatos sutrikimų, tai begalinė pagalba reikalinga vaikui ir jo šeimai, vėliau augant ūkdymo įstaigoje mokykloje, turi būti tikrai palaikanti atmosferą ir daug paslaugų pasiūlyta.
3: Papildant dar Dianą, norėčiau pasakyti, kad kaip tik šeimos ir vaiko gerovės centras vykdo kompleksinių paslaugų projektą, tai yra bendruomeniniai šeimos namai, kai šeima atsidūrusi tam tikroje krizinėje situacijos ir tiesiog pasirinkimo apsisprendime irgi vykdo tiesiog įvairias prevencinės paslaugas, tai yra socialinio darbuotojo konsultacija, psichologo, tai vykdomos įvairios ir užimtumo veiklos, individualios konsultacijos, dailės terapijos ir kas. Tiesiog prastai sakant, kad bando pritraukti žmogų taip, išpešti iš jo visą informaciją prevenciškai, kad tik tai ateik, būk geras, ateik parodyk, pasižiūrėk, specialistas įvertins visas jūsų galimybes, kaip kas, jeigu reikės ir nukreipsime į kitas institucijas, bet būtent šeimos ir vaiko gerovės centras, neveltų jų toks pavadinimas, tai yra įstaiga Utenoje, vienintelė, sakykime, pagrindinė, kuri rūpinasi Utenos rajono vaikais ir Utenos rajono šeimomis.
2: Tai ačiū labai Inga už tokią tikrai įstaigos reklamą, bet aš noriu pasakyti, kad aišku, kokia be būtų prevencija, vis dėlto vis tiek atkritimų, tiesiog traumų įvairių žmogaus gyvenime yra ir jos tiesiog gyvenime nutinka. Tai aš noriu tiesiog ir pasidžiaugti, kad viena iš paslaugų yra ir krizių centras pas mus įstaigoje, į kurį gali kreiptis stacionariai pagalbai šeimos su vaikais. Tai aš tiesiog džiaugiuosi, kad ta paslauga yra ir kad jinai tikrai turi poreikį. Ir šiuo metu tikrai nemažai gyvena mamų ir tėčių kartu su vaikais, kurie keičia savo, tvirtina socialinius įgūdžius ir taip mes išlaikome vaiką šeimoje. Aišku, tai yra jau intervencinė priemonė, bet šalia intervencinių mes tikrai labai daug naudojame ir prevencinių veiklų, ką Rinka paminėjo, tam, kad sustiprinti žmonių gebėjimus.
1: Na, vyksta gražūs renginiai, primenantys ir su tokia svarbia žinute, tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų, kokie renginiai jau įvyko, o kokie dar laukia šią savaitę Utenos rajone, į kuriuos labiausiai pakviestumėte gyventojus.
2: Taip, tai vakar tas renginys, tarptautinė konferencija kartu dėl paauglio ir bendradarbiavimo svarba įveikiant iššūkius, tai tikrai buvo labai šaunu, kad nemažai atėjo norinčių, bet norėjosi daugiau ir aš dar visus kviečiu ateiti ir toliau į Antano ir Motiejaus Miškinių biblioteką, kurioje yra vizualizacija apie paauglį, apie vaiką, kuris tiesiog kokie yra jo poreikiai, ko jisai tikisi išsaugusiu, tai labai raginu visus užeiti į biblioteką. O toliau mes šiandieną jau vat, kaip tik sudeikiu paplūdimyje, nuo 11 valandos prasidėjo susitikimas su bendruomenė, su ten atvykusiais žmonėmis ir tenais mano kolegos viešins globą ir skatins žmonės apsispręsti, kalbės apie tobulumą ir netobulumą. Ir visas tas susitikimas vyksta nuo 11 iki 15 valandos ir aš labai kviečiu visus, kurie jau gal ir atostogauja sudalyvauti mūsų tam renginį. Toliau birželio 27 dieną vyks tiesiog iš visos Lietuvos į Šiaulius vyks globojančių šeimų atstovai, svečiai ir vyks globojančių šeimų festivalis bendrystės tokios padėkos ir prasmingų susitikimų šventę globėjams, būdintiems globotojams, įtėviams, vaikams ir visiems, kuriems rūpi saugi vaikystė. Tai aš labai džiaugiuosi, kad ir vedėja Inga ir tarpžinybinė bendradarbiavimo koordinatorė Dalia Vilkauskinė kartu kaip savivaldybės atstovės vyks kartu su mūsų rajono vaikais ir globėjais. Ir birželio 28 dieną vyks šventos mišos už globėjus įtėvius būdinčius globotojus ir jų globojamus vaikus Utenos Dievo Paizos bažnyčio. Mišos vyks 9 valandą. Tai tokie liki renginiai, tokie trumpi, bet tokie prasmingi. O kaip ir minėjau, apie tą globą kalbam nuolatos. Ir norisi tiesiog, kaip jūs prieš tengelę klausėt, kokiosgi problemos vaikuose, tai aš kažkaip tai tuo metu nepasakiau, kad viena didžiausia priežastis, kodėl žmonės nesiryšta globoti vaikus, nu tai yra toks stereotipas, jog nu, su globojamais vaikais dėl jų netinkamo elgesio nu, bus daugiau problemų nei su savais. Nu, bet iš dalies taip, tai tiesa, nes savo vaiką tu auklėjo nuo gimimo ir dar 9 mėnesius jo laukia išiose. Taip, tai yra traumuoti vaikai, bet tikrai jie netobuli, bet tikrai tie, kuriuos galima užauginti, padėti jiems užaugti ir džiaugtis jais užaugusiais jų pasiekimais. Bet tobulų vaikų, aišku, nėra ir nebūna, kaip ir suaugusių, ir nereikia būti tobuliems, kad padėtume vaikams augti ir atliepti jų emocinius poreikius. Ir tiesiog apie tą tobulumą kartais mes vieni iš kitų labai daug reikalaujam tobulą. Tai noriu būti tobulas globėjas arba tobulas mokytas, tobulas darbuotojas. Tai tikrai manau, kad mums reikėtų keisti požiūrį, kas nedirba, tas neklysta ir tobulumų ribų nėra arba jo tiesiog nėra. Ir manau, kad tas požiūrio keitimas ir padėtų vaikams dažniau patekti į globėjų saugią aplinką.
1: Tai ką pasakytumėte žmonėms svarstantiems apie globą ar būdinčio globotojo kelią?
2: Aš paraginčiau juos išdrįsti, tiesiog pagalvoti, tiesiog noriu pasakyti, kad tobulų namų, tobulų būtų, automobilių tobulų, gražios išvados tobulos, tiesiog vaikai net nesitiki to, galbūt prisižiūrėjo kažką per televiziją arba kažkokius glamūrinius žurnalus ir pasvajoja apie tokią aplinką, bet dėja, jiems reikia gerų paprastų žmonių ir jie nori, kad tie paprasti žmonės juos irgi priimtų su jų patirtim, norėtų juos išklausyti, išgirsti, tiesiog išdrįstų kalbėti apie jo praeities skausmus arba kažkokias netiktis. Tai aš noriu paraginti žmonės išdrįsti, žinokit tikrai, kiekvienas galim tapti globėjų, jeigu viduje mes nors kažkiek tai svarstom apie tai, tai ateikit į šeimos ir vaiko gerovės centrą, mes tikrai jūs pakonsultuosim, pamotyvuosim, o jūs išbandysit dalyvaudami tikrai nuostabiuose mokymuose.
1: Na, o kaip kiekvienas mes, bendruomenės narys, net ir neturintis tiesioginio ryšio su globa, gali prisidėti prie vaiko gerovės?
3: Aš manau, kad būtent šią savaitę atkreidami dėmesį į globojamus vaikus, tai tuo pačiu prisiminkime, kad, ką ir minėjo Diana, kad vaikams nereikia suaugusių tobulų, jiems reikia tikrų žmonių, kurie pasirengia būti šalia, išklausyti, padėti, tikėti. Mums, kaip bendruomenės nariams, manau, yra labai svarbu, kad sukurtumėm tą bendrystę, vieningą bendruomenę, kad kiekvienas vaikas ar paauglys jaustųsi matomas, priimtas ir svarbus. Ir tuo pačiu norėčiau padėkoti ir dabar jau esamiems globėjams, kuriems vaikam yra suteikę tai, ko labiausia reikia, saugumą, artumą, tikėjimą, kad jisai yra svarbus ir vertinamas. Ką ir minėjo Diana, akcentuojame, kad netobuli. Minėjom apie tam tikras frazes netobuli, netobuli, bet ir lygiai tas pas, kaip mes moterys gamindamos tam tikrus patiekalus. Norime, kaip kažką tobulai, bet gaunasi kaip visada. Tai tiesiog išdrįskit, ateikit, pabandykit, susipažinkite su veikla, tai nėra skausminga ir nieko nekainuoja. O tuo pačiu dar ir noriu padėkoti iš viso širdies tikrai ir specialistams, tai yra ir socialiniams darbuotojams, globos centrų darbuotojams, psichologams ir mūsų visiems socialiniams partneriams, kad jų kasdienis darbas kaip tik ir padeda kurti aplinką, kurioje vaikai gali aukti, būti stipresni, suprasti. Ir tiesiog ačiū už jūsų gerumą, atsakomybę ir širdį, kurią skiriame vaikams.
1: Na ir laidos pabaigai tada, kokią žinutę norėtumėte palikti klausytojams šios savaitės proga?
2: Aš tiesiog gal dar norėčiau pasidalinti atliktų tyrimų apie vaikų savijautą, globojamų vaikų savijautą. Tai tokia žinutė, kad apklausa parodė, kad globojami vaikai ir paaugliai dažniausiai jaučiasi gerai, tačiau vis dar susiduria su pykčio, baimės, nerimo ir nesupratimo jausmais. Vaikams svarbiausia būti išgirstiems, suprastiems ir priimtiems. Ir rezultatai dar kartą patvirtina, kad stipriausias emocinės gerovės šaltinis yra palaikantis ryšys su suaugusiuoju. Todėl bendradarbiavimas visų mūsų ūgdymo, socialinio, sveikatos, ir kitų įvairių institucijų bendradarbiavimas tarp globėjų, specialistų išlieka esminė sąlyga, stiprinant vaikų emocinę gerovę. Ir labai prie to pačio irgi labai norėčiau padėkoti globėjams ir savo kolegoms, globos centro specialistams, kad kai vaikų apklausėm, kaip jie vertina globėjų pagalbą ir specialistų, tai žinokit, rezultatai mane nudžiugino. Globėjų pagalbą jie įvertino 9,2 balo iš 10. Tai rodo, kad globėjai tikrai atliepia į vaiko jausmus. Ugdymo įstaigų specialistų pagalbą įvertino 7,7 balo. Globos centro specialistų pagalba 7,3. Taigi, ką rodo, kad didžiausia emocinė palaikymą vaikai jaučia globėjų šeimose. Ir labai džiugiu, kad globos centro specialistai nesidūrė pirmoje vietoje. Jie yra šalia, kaip tiesiog asmenys, kurie, kaip Ringa minėjo, jų tikslas užtikrinti globos kokybę, padėti globėjams vaikams. O ugdymo įstaigų specialistų labai paprašyčiau, kiek įmanoma, irgi kuo labiau kažkaip įsiklausyti į to vaiko praeitį ir žinutę tam, kad turim tiesiog būti neabejingi, grįsti tokį pasitikėjimo bendradarbiavimą tarp vaikų ir pagalbą teikiančių specialistų kartu.
3: Na, aš irgi dar kartą tada dar atkreipčiau dėmesį, kad kviečiame aktyviai įsitraukti į socialinę kompaniją. Tobulų vaikų nėra. Įsijungti kaip bendruomenė ir dalintis tomis realiomis patirtimis, kuriomis padėtų visuomenį geriau suprastų vaikų elgesį, mūsų saugusį požiūrį į vaikus. Tik veikdami kartu galime sukurti tikrai tą tikrą pokytį, stiprinti supratimą, mažinti baimės ir priartinti vaiką prie to, kas jam yra svarbiausia. Tai yra žmogaus, kuris būtų šalia.
1: Dėkoju pašnekovėms, tai Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjai Ingai Šakalienei ir Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro direktoriai Dianai Deveikienei, kad rado laiko ir sudalyvavo laidoje studijos svečias. Kalbėjomės apie šių metų globos savaitę, kurios žinutė tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų pagalbos. Taigi kviečiame pasiklausyti laidos jau kartojimo mūsų YouTube kanale ir Spotify platformoje. Ir aišku, būti kartu, nes vaikams labiausiai reikia netobulų šalia esančių žmonių. Taigi dalyvaukite likusiuose renginiuose, prisiminkime, kad reikia pagalbos tokiems vaikams ir būkime empatiški ir tolerantiški. Taigi, ačiū ir iki malonaus.
3: Ačiū, viso gero.
1: Ačiū, viso gero.
4: Gulasi tie klodai vienas ant kito ir paskui kažkokioje vietoje tu išsitrauki tą stalčiuką ir pasiėmi tą emociją, kurią gavai ten galų gale prieš 15 ar 20 metų. Tavo dvasinis turtas, tavo vidinis turtas, iš kurio tu semiesi inspiraciją savo darbam ir galų gale gyvenimui.
5: Čia?
6: Čia?
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Čia
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė.

0: o širdyje myliu savo utenos radiją.
1: Čia Utenos radijas.
2: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
3: Čia Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
4: Edukologė Lietuvoje literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, jis sielvartavo, kad paskendę tarpusavio peštynėse prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.

0: Sveiki, Utenos radio klausytojai. Šiandien studijoje ypatingi svečiai. Vaikai iš Utenos ir Latvijos bei projekto Preilių pilies ir Utenos dvaro istorinio kelio skaitmeninimas siekiant skatinti turizmo paslaugų plėtrą kultūros paveldo objektuose Latvijoje ir Lietuvoje. Vykdytojai Tomas Karklinis ir Miglė Lapinienė. Labai dėkoju ir Saulės gimnazijos moksleiviui Aidui Kandratavičiui, kuris sutiko pavertėjauti. O apie kągi šiandien kalbėsime? Tai kalbėsime apie tarptautinį projektą Preilių pilies ir Utenos dvaro istorinio kelio skaitmeninimą siekiant skatinti turizmo paslaugų plėtrą kultūros paveldo objektuose Latvijoje ir Lietuvoje. Dar žinoma kaip Historical PFF, tai Europos Sąjungos finansuojamas projektas pagal Interreg 6 Latvijos ir Lietuvos programą, todėl jam taikomi aukšti kokybės ir bendradarbiavimo reikalavimai. Šiuo metu projekto veiklos vyksta Utenos švietimo centre, kur organizuojama stovykla vaikams kupina įvairių veiklų nuo kūrybinių užsiėmimų iki STEM edukacijų. Projekto vykdytojai Preilių savivaldybė Latvija ir Utenos savivaldybė Utenos švietimo centras Lietuva. Ir čia studijoje, nežinau kiek, labai daug, gal virš 20, o gal net ir daugiau vaikų iš Lietuvos ir Latvijos susirinko, tikriausiai susikalbėsime. Ir dabar aš paprašysiu Miglės papasakoti su Tomu, trumpai pristatyti šį projektą Historical PFF ir kuo jis svarbus Lietuvai ir Latvijai.
1: Labas rytas!
2: Tai labas rytas visiems, jūs tikiuosi girdėjote mūsų garsų pasisveikinimo vaikų.
0: Gali dar pakartoti.
2: Tai dar kartą pakartojam.
3: 1, 2, 3.
1: Labas rytas!
0: Va, tikriausiai dabar jau tikrai girdėjote, kad čia labai daug stovyklaujančių, gerai nusiteikusių vaikų, tai Miglė, girdėjau tavo balsą ir papasakok.
2: Tai šis projektas mums tikrai labai svarbus, nes jisai skatina draugystę tarp mūsų Utenos dvaro ir Preilių pilies. Tai šiuo projektu mes siekiam du svarbius kultūrinius objektus paversti dar žinomesnius, kad apsilankytų daug lankytojų tiek iš Lietuvos ir Latvijos, kad jie taptų tokie modernus, įdomus, kad pristatytume savo istoriją ir visi kartu draugautume. Tomas papildys.
4: Sveiki, sveiki, tai veiksmas vyksta Utenos dvare ir stovykla yra Mokslas dvaruose, tai ne projektas, o stovyklos pavadinimas Mokslas dvaruose. Ir taip rytais gauname mokslo dozę, o paskui keliaujame aplink Utiną, aplink Utenos žymius objektus, susipažįstame su žmonėmis, su kažko išmokstame. Yra pusė 6 Latvijai ir 9 uteniškiai ir taip pabandom vieni kitiem gidauti, uteniškiai bando irgi pristatyti miestą, daugiausiai taip humoristiniai formai, bet per tai irgi toks šiltumas atsiranda ir manom, kad užaugę Latvijai pasidalins su savo šeimom, su to, nes manau, tikrai graži patirtis.
2: Tai čia viena iš, Tomas pristatė vieną iš veiklų, kuri vyksta dabar, ir kadangi mes ją gyvenam ir jinai mums dabar pati svarbiausia, tai apie ją ir kaip ir norisi kalbėti. Bet šiaip šiame projekte tai yra daug veiklų. Tai vyksta ir visokias edukacijos, laboratorijos, taip pat ir mūgės. Jau įvyko dvi net suaugusiems stovyklos. Tai viena buvo Preilis stovykla, kur menininkai ten tapė visą savaitę. Kita buvo Utenoje, Utenos vienuolyne, kur ir Latvių dalyviai, ir Lietuvos dalyviai tapė ikonas. Tai va, tai projekte yra tikrai daug veiklų, bet dabar mes labai gyvename šią stovyklą.
0: Tai gal tada kokių rezultatų tikitės pasiekti iki projekto pabaigos? Šiais metais vėliau papasakosite, nekantraujame vaikus pakalbinti.
2: Taip.
0: Tai prisistatykite ir pasipasakokite, kaip jaučiatės būdami čia Lietuvoje, būtent stovykloje Utenoje. Aido paprašysiu išversti svečiams latviams.
5: Can you Latvians, can you tell us what this project brings to you, how you feel and what emotions have you experienced?
6: Me personally, I liked this camp really much. I love these activities. I love that we not only were like one country, but different countries, like Lithuanian and Latvian people here. And I love that it's a...
0: Ar tai gal pagelbėsi?
5: Unifying project.
6: Yes, I love that we also did everything together. We have a really good place to stay at night, and that I think.
5: And what is your name?
6: My name is Carl.
5: Karl sako, kad jam labai patiko veiklos šiame projekte ir stovykloje, kad šiaip viskas labai patinka. Apskritai šiame projekte jis atliko daug veiklų ir taip pat jam patinka šios stovyklos apgyveninimas.
3: Mhm. Naktinis gyvenimas.
0: Naktinis gyvenimas, taip, dabar kas kitas kalbės ir prisistatys ir pasipasakos, kaip jaučiasi čia stovykloje tenoje.
7: What is your name?
6: My name is Reina.
3: What do you feel about this camp?
6: I feel really nice about this camp because there is so much fun and interesting activities and I really like that.
5: Labai yra daug įdomių veiklų ir galima tikrai pasilinksminti.
0: Ką lietuvaičiai pasakytų jau čia, dar turim svečių?
8: Dar turim, noriu pasisakyti.
9: My name is Justine. I really love this camp so much. There are many great activities. I have made so much new friends and I am very happy.
5: Aš sutikau labai daug naujų draugų, man labai patiko šioje stovykloje ir man labai patinka šios veiklos.
0: Taip, toliau.
4: Na, čia kalba dabar Tomas, nebės stovyklautojas, tai jie gyvena apsigyvenę prie Utenojos kaimo turizmo sodybui, tai jų vakarinis gyvenimas prasideda vėl kaip nauja stovykla. Labai nuostabu, kad yra mokytai atlidėjusi, mama viena iš kuri šešius vaikus, o taip viškai pakuruoja vakarais, tai Natalija.
8: Natalija.
0: Gal kokį žodį nori tart, Natalija.
4: Yes.
0: Ne krato galvą.
4: Taip, ir dar trys Latvijai, bet čia labai, šiaip nelabai drąsų kalbėti studijoje yra, tai šaunuoliai, kad išdryso. Ir lietuvaičių čia pulkas, jinai nutrukt galvių.
0: Tai gal kas iš lietuvaičių nori pasidžiaugt.
3: Pasisveikink ir jauties papasakot.
6: Mano vardas Augustė ir šis stovykla man labai patinka, nes yra labai linksma ir daug sužinojau istoriją apie dvarą, kokių buvo.
4: Kas tau smagiausia buvo?
6: Buvo, gal kai buvo azotais kažkokie.
4: Ai, šiandien kaip tik laboratorijai su azotų bandymus, rodė levitacijos stebuklus. Tai. Tai dažniausia tai, kas būna paskutinis, tai gal geriausiai ir atsimeni.
0: Na, tai tada, kadangi apie smagumą užsiminėm, tai kokia veikla šią savaitę ir buvo smagiausia, gal irgi pasisakytų ir svečiai, ir mūsų uteniškiai, taip, čia visi uteniškiai.
8: Taip.
0: Iš Lietuvos.
10: Mano vardas Greta. Ir manyčiau, kad viena iš smagiausių veiklų, kuri buvo per šią savaitę, yra buvo važiuoti į kitas vietas, vaikščioti ir pristatinėti Latviams miestą. Ir labai smagu tai, kad jeigu tu padarai kažką ne taip, kaip reikia, tai nieks nepyksta, o kaip tik ploja ir džiaugias.
0: Taip.
4: Taip, kadangi mes mokinomės, kad klysti, susimauti yra nieko tokio mokslė, kartais daug kartų klystama arba sporte, kol pasiseka rezultato, tai mes tokį turim. Ir labai smagiai pristatė lietuviai vaikai, latvių vaikam, sako, Dauniškio jūra ir visi juokis. Ir tikrai tu vakar žiūrim, stovi automobilis parašyta jūrų logistika. Ir labai smagu, kad galima ir smagiai pažiūrėti į pristatymą.
0: Na, tai išvers, kokia veikla šią savaitę buvo smagiausia ir mūsų svečiams iš Latvijos.
5: What activity was the most fun for you this week?
6: Maybe I loved making prints on t-shirts.
5: Jai labai patiko piešti ant marškinėlių. tapyti.
9: I also like making prints on t-shirts.
5: Ir kita Latvija irgi sako, kad labai patiko piešimas ant marškinėlių, ant rūbų.
6: Yes, and I also liked making prints on t-shirts.
4: No? What more?
2: O lietuvaičiam gal kažkas kita pasisakė.
0: O dar palaukit, duokit Aidui išverst, kad ir klausytai girdėtų.
5: Visiems patiko labai tapimas piešimas ant rūbų Latvijams.
4: Truputį pataisysiu, kas tas paišimas, tai Steam laboratorijoje, IT laboratorijoje vakar 3 valandas jie modeliavo įvairius piešinius, imdami iš interneto juos patobulinti, tada spausdino ir buvo atspausdinti jų užrašai, jų koležai iš įvairiausių nuotraukų, tai buvo aktyvus darbos ir gavosi tokie marškinėliai, kad wow, atrodo, kad jie yra unikalūs visi ir labai pasisekė. Gal net kažkas apsivilkęs šiandien atėjo? O, kaip tik vai turim. Va, žiūrėkit, va vienas iš...
0: Taip, man atrodo, mačiau jūs fotografavęs esat tais.
2: Taip, jūs pamatysite mūsų bentroje nuotrauką į vieną.
0: Taip. Uh-huh. Tai kokias kitas įdomias veiklas jau išbandėte, kurios irgi patiko be marškinėlių, be kitų. Gal kiti nori pakalbėti ir prieiti prie mikrofono?
10: Galiu sakyti.
6: Taip. Uh-huh.
10: Labai patiko maišyti visokius skysčius ir gauti kitas spalvas, atskirti gliukozę. Atskirti kitas medžiagas ir labai buvo įdomu, nes dirbom grupėmis ir turėjom būti Lietuvai Latvijai ir turėjom susikalbėti širdies kalba.
0: Širdies kalba. O, čia paplot reikėtų. Na, kokias kitas įdomias veiklas išbandė ir kurios patiko dar ir latviukų paklauskim. Išverskaidai.
5: What other activities did you like outside of this week overall?
0: Be paminėtų, vat, tų, kurias...
5: Like without the t-shirt painting, what other activities did you enjoy? Did you
9: I liked when we went to laboratory, made experiments, when we went to ceramic studio and colored the cups.
5: Labai patiko laboratorijoje eksperimentai ir keramikos pamokos irgi tyrimai eksperimentai.
0: Dar vieną, matau, merginą norėjo kalbėti, jai dar duokit pasisakyti. Stovi, ruošiasi, ne? Ne? Tai kas dar prieitų
4: papasakyti? Drosi, dar Reinas, paklauskim, kas jai patiko.
9: I liked morning activities and making new friends.
5: Labai patiko rytinės veiklos ir susirasti daugiau draugų.
0: Na, dabar apie maistą pakalbėkim, nes tai irgi labai svarbu visiems, ar ne? Koks buvo skaniausias maistas stovykloje? Kiek jau laiko buvote? Mes nepaklausėm, kiek jau stovyklaujate, ar ne?
10: Tai šiandien ryte mes nuėjom visi į turgų ir ten Tomo mama dirba ledų kioskelyje ir mes visi suvalgėm po porciją ledų. Tai čia gal buvo vienas iš skaniausių dalykų.
0: Wow. Ir kokius ledus valgėte?
10: Vanilinius su vyšiniu užpilu ir riešutais.
0: Taip, o svečiai Latvijai kokius ledus mėgsta?
7: What kind of ice cream you love?
6: I love chocolate ice cream the most. I also love vanilla and other like original taste flavors.
5: Man irgi labai patinka šokoladiniai ledai, tačiau ir visi kiti paprasti skoniai ledų.
0: Na, tai sakykit, ar būna sunku susikalbėti. Aš kaip suprantu, jūs čia 5, 6, 7 klasių moksleiviai. Kaip sprendžiate, ar širdies kalba tada kalbate? Nes anglų mokate, bet galbūt dar daugiau norėtųsi žinoti ir mokėti šią kalbą, taip?
5: Is it hard to communicate for you with other Lithuanians? Do you have troubles with speaking with them or?
9: No, I don't.
5: Nėra. What about you?
9: Sometimes I forget some words, but I try to communicate in English, sometimes in Russian.
5: Kartais užsimirta žodžiai, bet galima susikalbėti lengvai angliškai ar rusiškai.
10: kai kurie latviai moka rusiškai ir lietuviai moka, tai net ir mokytai kalba rusiškai, tai mes susikalbam angliškai, rusiškai daugiausia, o kartais, kai mokytai aiškina kažką lietuviškai, mes padedam latviams išversti į anglų, į rusų, kad jie geriau suprastų ir taip susikalbam vien su kitais.
4: Jo, ir vadovams tenka irgi anglų kalba viską. Pasukam, tai iš tikrųjų lietuvių mokiniai labai gerai moka anglų kalbą, tai jie padeda mums irgi rasti žodžių, išversti ir būnam, mes visi mokamės tarpusavį ir vaikai mokinasi ir vadovai ir mes visi kartu kažkaip.
0: Vienu žodžiu, stovykla didžiulė mokykla.
2: Ir man atrodo, kad tai net mūsų draugystė kažkaip labiau skatina, nes mes ieškam tokių visokių įvairių kitokių žaidimų, kad kartais išmoktume kalbėti visi draugauti ir pažinti kitokius žaidimus, kad suprastų, tai ir mūsų vaikai lietuvaičiai prisigalvoja, kaip galima įtraukti latvius ir lietuviškus žaidimus, tai tikrai labai draugystės kalba.
0: Tai Lietuva ir Latvija jums panašios ar skirtingos, ar visi vaikai yra vaikai?
10: Visi vaikai yra vaikai ir tiesiog reikia džiaugtis ir bandyti suprasti viens kitą ir palaikyti.
0: Tai labai ačiū. Tai sakykit, kas jums čia buvo netikėčiausia? Ką papasakosite grįžę namo? Ar jau stovykla įsibėgėja, ar jau į pabaigą? Aidai, gal išversko tada?
5: When you come back home from this camp, what memories are you going to bring back? Whether you're going to tell your families or other friends in Latvia at home?
6: I will tell what activities we did, like my favorite, like I made t-shirts, so we 3D modeled just houses, how we played a lot of activities, and how we were in a lot of places in Utena.
5: Papasakočiau, kaip mes atsovavome visokiose veiklose. Tikrai labai patiko 3D modeliavimas namų ir dizainas ant rūbų. How about you?
9: I'm gonna tell also the activities we played, and I'm gonna show that we made in this camp, like the t-shirts and the jewelry and also the cups.
5: Labai papasakočiau, kad labai patiko tas pas 3D modeliavimas ir žaidimai, kuriais mes užsiėmėme.
9: I'm gonna tell everyone about new friends I made, about how beautiful Utena is and the great activities.
5: Papasakočiau, kaip kokia gražiai yra Utena ir kaip man patiko veiklas.
10: Man patiko labai raganų muziejus, jis ten buvo daug linksmumo ir davė paragal kažkokį tai košį ir labai patiko.
4: Jo, nes per šias dienas daug veiklų ir šiandien dar tik tai ketvirtoji diena, dar tik prasideda veiklas ir rytoj lieka finalinė diena, tai įspūdžių labai daug aplinkui, va kaip girdėjote, ir Raganų muziejai ir pas Giedrių Mazurą apsilankėm ir Užpalių dvare, juvelyrika, objektas aplink Krokulė, konglomeratas labai netikėtai patiko tiek uteniškiam, kurie buvo ir su mokyklom atvažiavę, bet ne taip kaip stovyklos metu, nes ir kitokia informacija ir visai labai gražių įdomių patyrimų.
2: Aš tai dar žinot, ką papasakočiau. Mes turim nuostabę savanorę Adrianą, kuri gamina vaikam pusryčius ir draugauja ir padeda, tai labai noriu paploti ir padėkoti jai.
4: Taip, ir tuoj pakviesim Adrianą.
2: Ir paklausim, kaip jai sekasi savanoriauti.
0: Pasipasakokit.
11: Labą dieną.
0: Labą dieną.
11: Tai kaip man sekasi? Sekasi puikiai. Faina, kai nelabai moki anglų kalbos, bet kažkaip stengiasi, komunikuoji, bandai susitarti, ko nori pusryčiam, tada keliesi anksti ryte, bandai paruošti, kad būtų kuo skaniau ir atvažiuoju, ir tada, kai viską suvalgo, tada labai gerai ant širdies būna.
4: O kiek to pačiai metų tavo atostogas?
11: Man 15.
2: Ir jau rūpinasi pusryčiais.
0: Ir jau rūpinės pusryčiais.
4: Labai nuostabu, nes Adriana, žinau, ir maltiečius jau savo noriauja, tai?
11: Jo, kaip pakviečiat.
0: Tai iš kurios esi gimnazijos?
12: Šapokos.
0: Šapokos, tai šapokėtė, savanoriauja, labai džiugočiu, štai mums savanoriauja iš Saulės gimnazijos, Aidas vertėjauja, tai...
4: Labai nuostabu, kai va, yra ir va, vakar turėjom Liepą, kur irgi prisijungė bendradarbės dukra, kur irgi padėjo savo noriauti, norėjo, matė, kad kiti stengiasi, tai labai gerai, kad įsitraukė kiti į savo norystę. Aš dar prie progos Latvijų užklausim, nes vakar mes irgi kalbėjom, kad kas ta namukė, kur jie gyvena, indus plauna. Who yesterday was dishes in evening time? Vos valantyje.
2: Nes kaip tai visada viskas likdavo atlydėjusiai mūsų vadoviai, tai dabar klausimas, kas plovė indus.
0: Tai va, mums įdomu tikrai sužinot, kas plovė indus.
4: No, labai gerai, kai yra savanorystė, tai visi gal kuklinamės ir tas, kai matom pavyzdį vieni iš kitų, tai iš tikrųjų įkvė per kitus prisijungti.
0: Tai gal pasipasakokite, nes matau, kad čia jūs esate jau labai susidraugavę, tai ar tikrai susiradote naujų draugų vieni su kitais, ar bendraujate, ar jau rašysite laiškus kokius?
10: Tai tikrai susiradom daug naujų draugų ir labai malonu suprasti ir sužinoti, kad nesvarbu, iš kokios šalies esi, nesvarbu, koks tu esi, nesvarbu, kiek tu metų, nesvarbu, koks kaip tu atrodai, vis tiek galima susikalbėti ir draugauti.
0: Na, dar tada ir paklausk Latvijų, Aidai.
5: Will you continue being friends with the people you met here and did you meet a lot of new friends?
10: Yes, of course.
5: Taip, būtinai.
0: Taip.
10: Na, tai, too, yes.
0: Uh-huh. Irgi taip. Na, tai tada vadovų dar projekto vykdytojai, jūs ir stovyklos vadovai ir projekto vykdytojai, taip, Tomas ir Miglė. Visada empatiški, labai suprantantis vaikus. Sakykite, kaip tokie projektai, va štai prisideda prie Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo tarpusavio supratimo prie projekto įgyvendinimo tikslų?
2: Na, man atrodo, kad čia svarbiausia tai ryšys žmogus, nes nu, mes tikrai per draugystę tą pažįstam kultūrą visai kitaip, tą paveldą, tą Utenos dvarą pamatėm per šypsenas, per visokias edukacijas, tai aš kažkaip akcentuočiau, kad čia labai labai yra svarbu žmogus ir ryšys mūsų draugystė. Ir dar kažkaip, kol vaikai kalbėjo, tai jau net šiandien ryte labai... Iš tikrųjų, atėjo gražus komplimentas, nes kažkuris vaikas vieno sako, o tai bus dar daugiau tokių stovyklų. Tai supratau, kad čia tikrai labai gerai veikia. Tai va, tai per draugystę, per ryšį mes pažįstam kultūrą, pažįstam šalį, mūsų Utenos dvarą, tai ir iš kur ir Latvija mūsų kaimynė.
0: Na, tai kaip suprantu, jums tenai studijai karšta, nes Tomas labai. Ranka vėduojasi, trūksta oro. Tai noriu visiems Utenos radijo klausytojams priminti, kad projektas jau prasidėjęs 2024 metais Liepos mėnesį ir baigsi šiais metais lapkričio 30 dieną. Projektą bendrai finansuoja 2021-2027 metais Interreg ar čia 6 Latvijos ir Lietuvos programa. Projekto tikslas juo siekiama pagerinti turizmo paslaugas valstybiniuose paveldo objektuose Prielių pilyje Latvijoje ir Utenos dvare Lietuvoje, sprendžiant bendrus iššūkius, saugant kultūros paveldą ir gerinant turizmo paslaugas, planuojama šias istorines vietas paversti patraukliais turistų lankomais objektais, ką daro ir stovyklautojai, jie tikrai pamato Uteną, džiaugiasi ir aišku džiaugiasi bendrystė, ką daro visi iš širdies, taip. Taigi Prielių ir Pilies Utenos dvaro istorinio kelio skaitmeninimas, tarptautinis projektas, siekiantis skatinti turizmo paslaugų plėtrą kultūros paveldo objektuose Latvijoje ir Lietuvoje, dar žinoma kaip Historical PFAF projekto vykdytojai Prielių savivaldybė Latvija ir Utenos savivaldybė Utenos švietimo centras Lietuva. Taigi dėkoju svečiams. iš Utenos vaikams ir iš Latvijos, bei projekto vykdytojams Tomui Karkliniui ir Miglei Lapinienei, kad ištvėrė studijoje, nes ten tikrai karšta ir girdisi, kaip vėdinasi. Ir taip pat labai dėkoju Saulės gimnazijos moksleiviui Aidui Kandratavičiui, kuris sutiko pavertėjauti ir skiria mums laiką. Taigi, sėkmės jums stovyklaujant toliau. Iki!
7: Iki!
1: Iki!
0: Edukologija lietuvių literatūros

0: Čia?
1: Čia?
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas. Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Molio džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
3: Dabar norėjau grįžti prie dainininkų profesionalų darbus. Nu, kad liūdys šiandien turi būti geriausias. Tu edukacinių, čia tu visko, visi daro ir daro. Darimas dėl darimo, a mes turim nedaryti. Padaryti tai, kad išlikamoji vertė bus. Ну, сюда я вижу, что не раз, я девять горел, я девять. Че? Йоно, Шимонелло, да.
4: И вот че я...
3: Предвидящим двумя тусла, ты же ну-ка. Предвидящим двумя тусла, только я пройдем был. Че я твой традиции не инди? Или твой традиции не инди? Я не сын не видящим, то сам же. Те традиции, те пороги не. Литовый досок, че венос, посмотри, какие-то ушел с музея еще улился. А сотис, į vestuvėms. Lietuvė darė va tokius, irgi darė, bet čia proginė yra, mažai tiražinė yra, irgi darė kičias, atsiranda dėl konkurencijos girdė. Atsiranda dekoras, dekoras atsiranda ne Žemaitėje, kaip visi sako, o atsiranda Biržių pasvalį Kupiškį, už tai, kad ten Biržių pasvalys Kupiškį, kada gamino alų, kur statosi? Ant stalo. Tai va. Ну, типа, далеко я, ну, попросил. А вам, мотивите, стовили ее. И где на кайма бабелить, я мог ее избедниться, вину селебдить им, да. И так до воду.

0: Džiazas su Puodžiu Karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
1: Tell me a bit about yourself.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka.
3: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Kaip ir kiekvieną trečiadienį, kelios minutės po 14 valandos, su jumis Vaidai radijo laida Stotelė biblioteka. Šiandien rubrikoje Svečio kėdė girdėsite interviu su dailėtyrininke Laima Laučkaitė Surgailienė, kuri Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešojoje bibliotekoje pristatė savo knygą Aspazija etnomodernizmas. Autorė labai šiltai ir samiai ir traukiančiai pasidalijo lietuvių grafikės Aspazijos Surgailienės gyvenimo istoriją, kalbėjo apie jos meilę menui ir priminė vaikystės knygas, kurios gerai žinomos augusiems 7-8 dešimtmetyje. Aspazijos Surgailienė iliustravo virš 20 knygų vaikams, tokias kaip Aldonos Liobytės Mėnuo Saulužė vedė, Kazio Borutos Dangus griūva, Norberto Vėliaus parengtas Senelių pasakas, Simono Daukanto Žemaičių pasakas ir kitas. Keletą žodžių apie knygos autorę. Laima Laučkaitė Surgailienė, dailėtyrininkė, humanitarinių mokslų daktarė. Pagrindinės jos mokslinių interesų sritys – 20 amžiaus pradžios Vilniaus dailė ir multikultūrinis meninis gyvenimas. 19 amžiaus pabaiga – 20 amžiaus pradžios lietuvių, rusų, vokiečių, dailininkų ryšiai, dailės istoriografija, Vilniaus ikonografija, pirmojo pasaulinio karo metų Lietuvos dailė ir meninis gyvenimas bei sovietmečio dailė. Laimos Laučkaitės Surgailienės monografijoje Aspazija etnomodernizmas per kūrybinę biografiją pristatoma daugialypė dailininkės kūryba. Iliustracijos, iliustruotos knygos, raižinių ciklai, poparto kompozicijos bei vitražai ir skiautiniai sukurti nepriklausomos Lietuvos metais. Dailėtyrininkės Laimos Laučkaitės parengtas tekstas atveria publikai menkai pažįstamą sovietmečio moters kūrėjos aplinką, kūrybos sąlygas, kultūrinį kontekstą. Surgailienės portretą papildo jos bičiulių, pažįstamų atsiminimai, iškalbingos dokumentinės fotografijos, pateikiamas išsamus kūrinių katalogas. Na, o aš jūs kviečiu pasiklausyti interviu su Laima Laučkaitė Surgailienė, išgirsite, kas yra dailėtyrininko specialybė, kas sieja autorę su grafike ir kuo savita Aspazijos Surgailienės kūryba.
4: Esate dailėtyrininkė. Papasakokite trumpai, kas yra dailėtyrininkės profesija, kokius mokslus reikia baigti.
5: Na, norint gauti dailėtyrininko profesiją, reikia baigti Vilniaus dailės akademijoje, dailės istorijos ir teorijos katedrą, arba dar galim ir Kaune, Vytauto didžiojo universitete, kur rengiami menotyrininkai, na tai ten turbūt į platesnės specializacijos. O šiaip tai dailėtyrininkai apima ir dailės istorikus, ir dailės kritikus, ir muziejininkus, na, žodžiu, duoti tą specialybę yra, bet man asmeniškai tai dailėtyra įdomi, todėl, kad ten man yra, dailėtyra man yra visą laiką nuolatiniai atradimai, kadangi kai tik pradedi domėtis kažkokiu laikotarpiu dailininku ar tai meno kryptim, tai visada randi kažką naujo, tai man tai yra atradimų džiaugsmas.
4: O tai gal galit pasakyti, kokį darbą dirba dailėtyrininkas?
5: O tai labai įvairiai, ir muziejuje gali dirbti, ir galerijose gali dirbti. Na, tikrai yra labai platus toksai, ir redakcijose paprastai reikia. Tai yra toks, na, labai platus humanitarinis išsilavinimas, kuris dažnai netgi žmonės nueina, na, ir tiesiog nuo dailės šiek tiek toliau, bet visada tas kūrybingumas ir tie atradimai visada pasitarnauja.
4: O kaip šią profesiją pasirinkote, kuo jums jį įdomi?
5: Pradžioj domėjausi aplamai dailę, lankiau Vilniuje vaikų dailės mokyklą, mokinausi ten, na, tai visuomet ir paišyti, ir tapyti, ir kitos disciplinos buvo, bet kažkaip man užsikabino, kad aš galiu ir rašyti, ir nagrinėti tą dailę. Ir vat, būtent tas momentas man ir nulėmė tą mano pasirinkimą. Na ir dar atsimenu, reiškia, kaip mokykloj. Dailės mokykloj, tai dailės istorijos dėstytoja mums rodo ten, tarkim, egiptiečių kompoziciją senojo Egipto, reiškia, tapybos. Na ir sako, dabar pasakykit, kas pasakys, kokia čia yra kompozicija, iškart parašau penketą. Tada buvo penketainė sistema. Jis žiūri, na, figūros sudėtos, taip. Aš sakau, ritminė kompozicija. Na ir iš karto gavau penketą. Tai taip pamažu kažkaip tai nuo vaikystės, nuo tų mokslo metų kažkaip pajutau, kad nu, man gerai sekasi apie tos dalykus kalbėti. Man tiesiog įdomu ir įdomu rašyti, įdomu kalbėti, taip kad žodžiu, taip pamažu ir pasirinkau.
4: Pasidomėjusi jūsų biografiją, pamačiau, kad nuo 1979 iki 87 metų dirbote Utenoje. Kaip atsidūrėte čia?
5: Na, iš tikrųjų, aš esu vilnietė ir Vilniuje ir mokyklą baigiau Salomėjos Nėries ir vėliau mokinausi dailės institutą, Vilniaus dailės institutę, kur susipažinau su savo būsimu vyru vitražistu Andrium Surgailiu. Na ir mes jau studijų metais draugavom abudu ir galiausiai susitokėm. Ir kai turėjom pasirinkimą, ką daryti toliau, jau po baigimo, tai paprastai visi labai nori likti Vilniui, pabaigę studijas, o mums atrodė, kad būtų įdomu važiuoti ten, kur yra jo senelių, jo tėvo gimtinė, jo senelių namai, seneliai kaip tik tai buvo jau pasimirę, liko tuščias namas čia pačiam Utenos centre. Na ir mes nusprendėm, kad mes norim gyventi savarankiškai ir įsikėlėm, sugrįžom į tą namą ir iki šiol dalį laiko aš iš tikrųjų praleidžiu Vilniuje, o dalį laiko praleidžiu Utenoje. Taip kad, žodžiu, gali sakyti, kad nu, iš meilės atsikėliau šį čia.
4: Ar kitas klausimas mano būtų, tai ar jums patinka Utena?
5: Man kai kas Utenoj patinka, kai kas nepatinka. Kas iš to, kas man patinka, kad tai yra, na, tokia žalia, rami vieta, mūsų namai prie ežero, ten aš visada atsigaunu kažkaip, nes Vilniuje, kai būnu, tai daug visokių reikalų, daug darbų, daug lakstymo, tai tikrai man tai yra tokia žalia, ramybės vieta, bet kultūrinis gyvenimas manęs čia netenkina, man atrodo, jis toks yra gerokai tokia popsa liaudiška ir tai man mažiau patinka, bet man visa aplinka ši čia, ta prasme, ir apylinkės patinka ir tai, kad miestelis yra gražus ir žalias, tai man yra ir tas mūsų sodas didelis, ežeras man patinka.
4: Neseniai uteniškiams pristatėte savo knygą Aspazija etnomodernizmas apie sovietinio laikotarpį iškilusią grafikę Aspaziją Surgailienę. Kas paskatino rašyti knygą?
5: Na, pirmiausia, pradėsiu nuo to, kad Aspazija Surgailienė yra mano Anita, taip sakant, mano vyro Andriaus Surgailio motina. Aš reikia pripažinti, kad nelabai smarkiai domėjausi ją ilgą laiką, tiesiog domėjausi kitais, kaip meno istorikai, domėjausi kitais laikotarpiais, kitais dailininkais. Mano tokia specializacija yra Vilniaus dailė 20 amžiaus pradžioj, dabar paskutiniu metu pirmoji pasaulinių karų ir tuo metu dailę užsiimu. Tačiau po Aspazijos mirties 2011 metais liko toks labai didžiulis ir įdomus jos kūrybos archyvas. Ir tai jis apima ir jos kūrinius, ir jos, reiškia, eskizus, kompozicijas, raižinius, laiškus. Na, žodžiu, ten yra tikrai be galo didžiulis tas archyvas. Ir kai aš tiesiog jį pradėjau žiūrėti, tai aš supratau, kad na, negalima jo, kaip sakant, praleis pro akis, reikia kažkaip tai pabandyti peržiūrėti, kokie darbai sukurti, kada, kaip, ką, na, žodžiu, įsitraukiau į tai ir tada jau supratau, kad nieko nebus, reikės daryti parodą, kadangi mes su kairės dešinės galerija taip labai gražiai bendradarbiaujam, kuri pat užsiima lietuvių grafikos parodom. Na ir reikės padaryti knygą, kadangi kai turi vat šitą medžiagą rankose, na tai, tai tada nieko kito nelieka, tik sėsti ir studijuot. Knyga ir yra rezultatas tų studijų, tų tyrimų, kurie buvo atlikti, dirbant su šito Aspazijos su Galienės kūrybos archyvu.
4: Su kokiu jausmu dirbat? Knyga tą, vat, tvarkėt medžiagą?
5: Man buvo tikrai labai įdomu, žinoma, daug su ją subendravus ir ją atsimenu gerai. Ir kartais mes labai gražiai sutardom, na kartais, kaip žinot, tarp Marčios ir Anytos kartais būna ir kažkokiu, galbūt ir ne visai viskas vieningai, kadangi mes ir skirtingom kartom priklausom ir panašiai. Bet iš tikrųjų, vat šitas archyvas man kaip ir ją atvėrė tą jos visą gyvenimo kelią. Nuo tokio labai ankstyvos, dar stalininio laikotarpio, iki vėlyvojo jau nepriklausomybės. Tai man buvo tikrai labai įdomu atsekti. Na, kaip aš sakiau, kad man dailėtyra yra atradimų džiaugsmas. Tai va, tas Bazijos Urmulienės kūryba, tyrinėdama tų atradimų, iš tikrųjų padariau daug. Nežinau, kiek jos atsispindi knygoje ir skaitytojas, kiek gali jas atrasti, bet man pačiai tai buvo tikrai smagu dirbti.
4: Labai neįprastas grafikės vardas Aspazija. Ar žinote, kaip jį gavo?
5: Taip, turbūt, vat mano knyga ir vadinasi Aspazija etnomodernizmas, net nėra pavardės, kad yra Surgailienė. Bet jeigu tarp grafikų ar tarp Lietuvos dailininkų pasišnekėsit su kitais, reiškia, kūrėjais, tai jie visi žinos tą vardą. Nes tai yra absoliučiai unikalus vardas ir turbūt, na, ir mažai kas pažįsta dar kokią nors antrą Aspaziją, ar ne? Šitą vardą davė jai jos motina. Motina buvo tokios, na, iš latviškos šeimos su švediškom šaknim, galima sakyti. Ir ji gyveno, reiškia, Aspazijos motinos tėvai turėjo didelį ūkį. Prie Joniškio, na tai beveik Latvijos pasienį, tai ten tokia maišyta publika gyvena ir Aspazija nuo mažens kalbėjo latviškai ir mama irgi buvo, na tokia tikrai labai gerai žinojo kultūrą latvių, o Latvijoje labai garsi tokia rašytoja yra Aspazija Rainio irgi kito tokio klasiko latvių žmona. Ir 20 amžiaus pradžioje ji buvo be galo garsi, jos ten pjesę statė, na, įvairūs dramos kolektyvai Latvijoje ir panašiai. Na, žodžiu, buvo tikrai tokia, na, moters kūrybiškumo įsikūnymas. O tarp kitko, Aspazija, latvių rašytoja, irgi tą vardą gavo. Tai buvo jos pseudonimas, ji nebuvo, kaip sakant, na, tikrasis jos vardas. Bet Aspazija šiaip jau tas vardas ateina iš antikinės Graikijos, kadangi, na, tokio antikos herojaus Periklio, kuris ten Atėnus pastatė, žmona kaip tik ir buvo Aspazija, tai yra graikiškas vardas ir, na, ji labai garsėjo jau tuo metu, o 19 pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje, ji garsėjo kaip tokia moteris, labai savarankiška, kūrybiška, intelektuali, išsilavinusi, kadangi ji Atėnuose turėjo net subūrus tokį, na, rašytojų, intelektualų visą ratą. Žodžiu, tai buvo tokia, na, kaip pasakyti, kažkas, į ką dailininkės motina norėjo projektuoti ir įsivaizduoti savo dukterį, na, su tokiu gyvenimu, tokiam interesais ir tokiais pasiekimais.
4: Ar galiu tai paklausti, kuo jums pačiai artima grafikės Aspazijos kūryba?
5: Na, tai be abejo tuo, kaip jau šita knyga vadinasi etnomodernizmas, tai tuo, kad jis, žinoma, sugebėjo tą etninę tradiciją sujungti su modernia raiška. Tai yra, reiškia, na, labai stipriai rėmėsi lietuvių liaudės menų, lietuvių grafika, senąją lietuvišką grafiką religinę, taip pat ir tapybą, ir skrynių tapybą, ir, na, tai liaudiška skulptūra, tai buvo tas toks, sakyčiau, momentas, kuris vienijo ir Leopoldo Surgailio, ir Aspazijos Surgailienės dailininkų poros kūrybą. Na, tai ji iš tikrųjų labai stengėsi padaryti tokią, na, kad jos kūryba būtų aiškiai matoma, kad tai yra tikrai lietuviška ir kad jos šaknis yra liaudies mene, kuriuo labai žavėjosi tiek Aspazija, tiek Leopoldas. Tai o tas lietuviškumas, kurį išlaikė visą gyvenimą, man labai imponavo. Na ir žinoma, na, tas modernumas, jos sugebėjimas suderinti, nu, tokias pasirinkti labai ryškias spalvas, tokį supaprastina piešinį, tokį, na, nerealistinis ten stilius, tikrai pas ją toks labai dekoratyvus. Tai va, tos modernybės ir tokio lietuviškumo tradicijos sujungimas man yra tai, kas imponuoja jos kūrybui.
3: Susilietimas su žolėmis ir medžiais, su draugiškais man žmonėmis, tai akstinas kūrybai. Šiurkštus kieno nors ilgesys, visokia prievarta, tą norą kurti visai manyje užgesina. Kokia asmenybė buvo, kaip jai pavyko laviruoti tarp to laikmečio ir kūrybos?
5: Taip, iš tikrųjų buvo labai tokia šilta, moteriška tokia asmenybė, labai tokia jautri asmenybė, sakyčiau. Na ir ta jos citata kaip tik ir parodova, kokia jinai buvo. O kai pavyko laviruoti, nu be abejo, tai buvo sovietmetis, tai buvo labai bjaurus laikotarpis, bet knygų grafika galbūt vat iš to meto šis sovietinės lietuvių dailės išsiskyrė tuo, kad na, ten buvo galbūt mažiau šiek tiek tos, na, tokios ideologinės prievartos ir tų visokių ten, reiškia, komunistinių motyvų ir visokių tokių dalykų, kurių jinai negalėjo pakęsti ir vengė, kadangi, na, jeigu iliustruoji pasakas, tai kiek ten juose gali, na, vaizduoti ten darbininkų klasės kovos ir panašių dalykų. Jie atkrenta, o jai būtent ta tautosaka, kuri yra vat, mūsų iki liaudės, reiškia, kūrybos, na, toks pagrindas, jai labai imponavo, dėl to jį iliustravo tas vaikiškas knygutes, tai padarė raižinius liaudės dainų motyvais, na, visą gyvenimą, žodžiu, jai iš tikro pavyko išvengti to viso, to, ko daugeliu dailininkų nepavyko išvengti, ideologinio sovietinio anspaudo. Tai va, ją būtent išgelbėjo tai, kad tai buvo tokia, na, iliustracijos liaudės motyvas.
3: O jinai kūrė visą gyvenimą?
5: Taip, jinai kūrė visą gyvenimą ir jinai ir tas jos gyvenimas, reiškia, taip susiklostė, kad ilgą laiką jį iliustravo knygutes, vaikiškas knygutes, tos pačius estampus dirbo ir beje jis sukūrė tokį visiškai unikalų dalyką kaip mažasias knygutes. Niekas iš lietuvių dailininkų vaikams nėra sukūręs to mažo formato tokių skrinelių. Tose skrinelėse nedidelio formato įtipdavo, na, atvirutės dydžio maždaug, truputį net mažesnės tos skrinelės buvo ir jos įtipdavo dar ten 8-10 pasakėlių, kiekvienai pasakėlė atskira knyga. Pirmai iš jo 60-ais metais, paskutinė 70-ais buvo 4 variantai, visi skirtingi, kas kelis metus leido, nes, na, vagos leidykla, reiškia, kuri leisdavo jos knygutes, pamatė, kad jas išperka iš karto. Tai buvo taip populiaru, vaikai taip mėgo, kadangi, na, vaiko mažos tos rankytės ir tą knygutę čiupinėti, minėti, iš tos dėžutės įdėjinėti, na, buvo tiesiog žaidimas. Ir jos tikrai buvo nepaprastai populiarios ir turėjo didžiulį tiražą ir iš visos kartos pat, na, išaugo ant tų knygučių ir didesnės knygutės yra iliustravus. Bet maždaug apie 83 metus jis sukūrė jau paskutinį savo darbą. Tai yra daug ant to žemaičių pasakas iliustravo, ten jau didesnio formato šiek tiek buvo tas kūrinys. Na, o paskui kažkaip tai leidykla, galbūt leidyklai norėjosi naujų žmonių, jaunų žmonių, kažkaip galbūt ją nustumė ir jinai jau tų sakymų leidyklos nebegaudavo. Ir tai, kad jinai tuo metu kaip ir, na, atsirado tokia tuštuma jos gyvenime, sakyčiau, ir kurią ji netrukus nepaprastai gražiai užpildė, kadangi prasidėjo kaip tik tai nepriklausomos Lietuvos laikotarpis. Tai labai džiaugiasi, kad Lietuva tapo jau laisva ir tom prieškariniam tradicijom džiaugiasi, kurios sugrįžo. Bet kita vertus mes atsimenam, kad, na, apie 92-3 buvo labai sunkus metas, ekonominis metas, nuosmukis didžiulis buvo. Ir tada jis sugalvojo tiesiog, nu, kaip prisidurti prie tos pensijos, kuri buvo labai mažutė, ji pradėjo daryti vitražus. Ir tai yra etapas, kai darė tokius mažučius vitražėlius. Ne, čia sunus jos padėdavo įgyvendinti, kadangi buvo vitražistas, bet jie buvo tokie, na, smulkus, nedideli dekoratyvus, kuriuos pardavinėdavo Vilniaus vartų galerijoje. Tai vat, buvo toks laikotarpis, kai jie dirbo vitražus, o ne grafiką. Ir tai vitražai tokie patys linksmi, gražus, dekoratyvus, ryškus, kaip ir jos ta grafika. Na ir vėliau buvo dar vienas toks įdomus jos kūrybos etapas, jau čia prieš pat mirtį galima sakyti, kai jie nuvyko į Jungtinės Amerikos valstijas, į Kanadą. Na ir ten pamatė tuos tokius tradicinius skiautinius. Net tada skiautinių Lietuvoje nebuvo, jinai vadino juos kviltais, kvilt, nuo anglų kalbos žodžio. Jai taip patiko tie skiautiniai, kad ji pati pradėjo siūt. Ir tikrai tokie didžiuliai tokių išmatavimų, labai abstraktus, geometriniai, gražus tie jos skiautiniai, kuriuos, na, jau tai, jau sakau, atsirado jau pačių vėlyvų laikotarpį. Taip kad mes matom, na, tikrai labai tokį gyvenimą, kur buvo daug įvairių meno rūšių, bet, na, pagrindiniai dalykai išliko tie patys.
4: Labai gražiai papasakojate apie Aspazijos Surgailienę, o dabar norėčiau jūsų paklausti, jūs kuruojate parodas. Trumpai papasakokite, ką reiškia surengti parodą. Mes žiūrovai net neįsivaizduojame, kiek reikia nuveikti, kad galėtume gerėtis tą profesionalią parodą.
5: Nu, paprastai tai turbūt daug kam atrodo, kad nu ką, atsakėjai dailininkui, nu tai atnešk darbus, iškabinai tos darbus ir paroda, bet iš esmės paroda yra visai kas kita. Paroda yra, rimta paroda gali surengti tik tai tada, kai labai gerai ištyrinėji tuos kūrinius ar to menininko kūrybą ar tą laikotarpį. Ir paprastai parodą sudaro ne viena dalis, kelios dalys, tu turi padaryti kažkokį pasakojimą, kad tas pasakojimas būtų nuoseklus, kad būtų kažkokia mintis, kuri veda pagrindinė nuo pirmųjų darbų iki paskutinių. Tu turi parodyti ne tik pačius darbus, bet už tų darbų slypinti, na, kontekstą, kodėl jie buvo sukurti, kodėl tuo laikotarpiu jie buvo sukurti, kodėl buvo vertinama tokia kūryba, o ne kitokia, kadangi tas menas irgi gali būti labai, labai toks įvairus. Kartais reikia ir tiesiog paaiškinti, kad paroda būtų, nu, kaip pasakyti, tam tikra edukacija. Tai yra, kad tas žmogus, kuris ateina ir dažnai, žinoma, jis ten nėra gavęs kokius specialesnių išsilavinimo, kad jisai suprastų, nu, ką reiškia šitie darbai, ką jie sako. Kartaisgi būna taip, kad ateina, nu, kas čia kažkokios nesąmonės iškabintos, va, toks komentaras yra, ne? Tai vat kuratoriaus, nes tai yra pagrindinis žmogus, kuris dirba, vat ir yra, na, užduotis padaryti tą edukaciją, parodyti, kodėl tokie kūriniai, ką jie sako žmogui. Tai yra iš tikrųjų sudėtinga ir vat kuratorius dabar jau rengia Vilniaus dailės akademijoje, rengia būtent tą dailės istorijos ir teorijos katedrą. Ir tai yra, reikia pasakyti, kad nu, tokia tikrai rimta specialybė ir padaryti parodą, sukuruoti gerai parodą yra tikrai, reikia labai didelio pasiruošimo, reikia istorinio konteksto žinojimo, reikia meno istorijos pažinimo, žodžiu, tai nėra paprasta.
4: Girdėjote pokalbį su dailėtyrininke Laima Laučkaite Surgailienė. Laidą stotelė Biblioteka šiandien baigiu. Laukiame jūsų bibliotekoje tiek pasiemant knygas, tiek įvairiuose renginiuose, tiek jaukiai leidžiant laiką bibliotekos erdvėse. Laidos kartojimą klausykite šeštadienį nuo 14 valandos. Su jumis aš, Vaida, atsisveikinu iki kitų susitikimų.
1: Stotelė Biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagūs pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė Biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė Biblioteka.
2: Čia
6: Utenos
2: radijas.
6: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas.
1: Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
1: Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
3: Alo, girdė viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
4: Čia?
1: Utenos.
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Viskas prasideda ne nuo plano, ne nuo veiksmo. O noro, žodžio, kurį išdrįsti ištarti garsiai. Rapolas nori, tai balsai iš šio laikinio.
6: Labas visiems, su jumis sveikinasi laida Rapolas nori ir šiandieną jau yra ketvirtadienis, o tai reiškia, kad ši laida startuoja po 16 valandos ir mes jau studijoje norime pasisveikinti su vienu iš Rapolo rezidentų. Praeitą laidoje mes jį pristatėme ir džiugu, kad šiandieną Giedrius atėjo pas mūsų į studiją, tai Giedrius Širka, Golden Prezit, Giedriu dar kaip galima tave kokiais epitetais apibūdinti. Muzikantas, tai, gamtos mylėtojas.
7: Tai dabar jau užpautenas galima sakyti.
6: Galima išpautenas ir pakalbėti ir, žinoma, tarmiškai vieną kitą frazę tikrai šauti į eterį. Tai sveikas, gyvas, Giedriau.
7: Labas vakaras, klausytojai, labas vakaras visi.
6: Gera matyti tave ir aš nežinau, nuo ko mes pradėsime mūsų pokalbį, bet Rapolas nori pats save indikuoja, kad Giedrius taip pat kažko tai nori ir mes visą laiką kalbame apie tos norus, ar jie pildosi ar ne, vėlgi kitas klausimas, bet, na, žinia, kad kažkiek tai mes praeitoje laidoje apčiuopėme, kaip tu atsiradai Utenoje, kaip tu, ką tu veiki, ką tu darai, bet vis tik tai, ko gero, šiandieną mes irgi pasikartosime ir mūsų dialogė atsiras, na, tų tokių pat užuominų apie ir pasvarstymų apie pačią kultūrą, apie kūrybą ir apie tai, kokia yra vis tik tai unikali aukštadijos gamta ir pats jis, kai jau sakai, išpautenas. Tai gal ir pradėkime, kaip atradai Uteną ir kasgi tave nešė, koks velnės į šitą galerą?
7: Tai va, aš iš tikrųjų pats stebiuosi, nes kokiais 2013 metais gal mes koncertavom čia prie ežero, kur fontanas šokantis yra.
6: A, prie Dauniškio ežero.
7: Jo, ir man paliko labai baisų įspūdį Utena.
6: Nes... Ar šokantis fontanas, ar pati Utena?
7: Ne, tiesiog, mes, tiesiog aplinkybės, aišku, buvo tokios, mes atvažiavom groti, mes ateinam, ten atrodo aukštos jaunimo renginys, ir tiesiog ten buvo scena be stogo, lyjo, ir mes vis tiek ten grojom, tai ir aš dar labai gerai prisimenu, kaip aš tiesiog nesupratau ir labai įsigandau, mes su automobiliu sustojom ir paklausėm jaunų merginų, kur čia važiuoti. Ir jos tiesiog šoko į krūmus, tai mes pagalvojom, kas čia per miestas, kad net negalima paklausti. Tai va, tai, bet čia iš tikrųjų buvo tiesiog tokia priešistorė, kai man teko vieną kartą berosti, tai ir teko gal groti čia su Utenoj, nebent gal dar senais laikais, va, Audrius Šimkūnas gal prisimintų.
6: Dar vieną kartą teko tau groti Vyžuonos parke amfiteatre.
7: Jo, bet čia dabar jau šiais laikais, sakyčiau, jo.
6: Prieš porą metų.
7: Jo, čia buvo prieš porą beros metų, jo, tai va, tai šitas taip. Tai va, ir čia tokia priešistorė buvo, tikrai niekada negalvojau, kad pasirinksiu šitą kraštą, be abejo, aš neatvažiavau į Uteną, atvažiavau čia šalia, prie Vyžuonų. Bet tiesiog taip gavosi, kad susiklosti likimas ir kai būna, kad susirandi vietą, be kurios daugiau nebegali, tai tikriausiai kiekvienas žmogus, kuris iš tikrųjų atradė savo tą nuolatinę gyvenimo vietą dėl to, kad ten širdis jaučiasi geriausiai, tai supras, nes atsirado vieta, kuri beprotiškai traukė ir pradžioje užimdavo 50% laiko, dabar jau 100% laiko tiesiog gyvenam šitam krašte.
6: Tai ar tai buvo karma, kad kada nors pasiekė iš tos įvykio, kad na, Utena pas baisiausiai ir atsidūrė tame
7: rajone? Aš kažkada prisimenu ir iš tikrųjų labai jokinga, nes aš tikrai kažkada pagalvojau, kad velnės, kas čia per miestas, tikrai kažkoja kvailystė, kas čia per žmonės. Bet sakau, tada buvo labai tokia, mes važiavom iš koncerto į koncertą, čia atvažiavom, lyja, stogo nėra, nu, kai žmonės bėga į krūmus, kai paklausė, tai čia toks buvo.
6: Pats blogiausias variantas.
7: Nu tikrai, kas čia vyksta.
6: Truko žaibų ir elektros dingimo dar kažkokio.
7: Ir dar, kad zombiai užpultų, tai tada visiškai būtų jau pilnas renkinys. Tai vat.
6: Kaip dabar vertini Uteną?
7: Aš manau, kad labai gerai, nes aš čia prieš eterį truputėlį pašnekėjom, jo, daug yra problemų, kaip ir visur, Ir galima visą laiką pasiskūsti, nes nu, taip ir yra kartais, kad...
6: Pasibėdok atviras mikrofonas.
7: Taip, atviras mikrofonas. Tai tiesiog, vat, apskritai, kaip vat, galima iš vienos pusės žiūrėti kažkaip liūdnai, kad ten gal kartais kažkur ten finansavimo trūksta, vat, kaip pašnekėjimo apie kurias sferas. Bet aš manau, kad labai svarbu yra, kuo tenai išsiskiria, kad jinai turi tuos elementus ir kad ir kaip bebūtų kartais sunku, bet jie egzistuoja. Nežinau, tas pats radijas arba tas pats ir rapalas, kuris yra atsiradęs, jis yra irgi toks keistas Frankensteinas, kuris yra su daugybė vidujų elementų, kuris irgi ten krūva menininkų, bet kiti miestai to neturi, maži miestai. Ir aš pats esu nuo Ukmergės, iš Siesikų ir Ukmergės, žinau. Tai tiesiog, na, man patinka Utenoje šiaip kaip tokiam civilizuotam žmogui gauti irgi visus poreikius. Tai yra ir kažkokios kultūros čia galima gauti, ir geros kavos čia gali gauti, ko šiaip nėra kituose miestuose. Ir netgi pavalgyti vietų čia yra, be abejo, uteniškai, sakysiu, visos nusibodė nuo Furlebo iki Liūtos yra velė, čia ką tu čia šneki. Bet man šiki čia 10 metų valgo už tose vietose, bet man kažkaip nėra nusibodė. Tai man kažkaip viskas čia yra, čia viskas, ko reikia minimaliai. Gal iš tikrųjų aš iš to asketiško gyvenimo būdo, kaip mes ir prieš tai šnekėjom, kad gal man labai daug nereikia. Man nereikia kas vakarą eiti valgyti skirtingų Austrijų, skirtingą kažkokį tais restoraną, bet aš čia gaunu viską, ko reikia. Čia man labai svarbu yra, kaip iš miesto. Aš viską gaunu, ko reikia. Sodroj su manim maloniai bendrauja, VMI su manim bendrauja. Super maloniai, kitose įstaigose, nežinau, čia yra, mes ir užsirašę čia ir su šeima į klinikas ir taip toliau. Tarsi, kad čia viskas yra, ko reikia. Tai, ir tai yra ganėtinai neblogam, kartais netgi geram lygyje. O tas iš tikrųjų regione nėra visur kaip duotybė.
6: Ar gali teikti, kad jau leidi šaknis?
7: Manau, kad taip. Tai ypač, kai tu jauti, kad ta vieta iš tikrųjų tave taip ilgai traukia ir tu net nemėginai nuo jos bėgti, o tiesiog vis svarstei, ar čia iš tikrųjų, kaip čia, ar čia tikrai ta vieta. Ir kaip jau po 10 metų, dabar 11 metai, na, tai manau, kad taip, jau aš galiu pilnai sakyti.
6: Būtent atsiradimo tavo istorija ir na, būtent tos vietos atradimas, ką minėjai prieš įjungtą mikrofoną Vyžuonuose, esi jau įleidęs šaknis ir tenai, kurie savo šeimos idilę ir gyvenimo, būtent džiaugsmą ir skonį.
7: Taip, nes ten yra visa tai, ko reikia, iš tikrųjų irgi, kad ir kad dabar važiavau su vienu šauliu, Aš labai dažnai, mes turim su šeima vieną mašiną pas mus, mes tokie ganėtinai šiaip renkamės.
6: Daug... Čia principinis toks
7: Jo, čia principinis ir iš esmės aš manau, kad čia yra ganėtinai daug kas atsiriamė į tą pačią ekologiją ir taip toliau. Ta prasme, tu gali visą laiką turėti du daiktus, pavyzdžiui, ten gali turėti du kastuvus, vienas yra bus padėtas ten, kur tau patogu bus paimti nuėjusiu daržą, kitas prie namų, jeigu ten, pavyzdžiui, sniegui valyti ir taip toliau. Bet kartais ir galvojant apie ekologiją ir apie patį vartojimą, tai pavyzdžiui, aš iki šiol važinėjau autobusais labai daug. Aš, pavyzdžiui, šią vasarą koncertuodamas palieku žmonai mašiną, nes turim jauną sūnų ir aš tiesiog važiuodavau autobusu, po to važinėdavau po Lietuvą ten su muzikantais. Tai tiesiog man labai patinka Vyžuonos to, kad ir dabar sakau, va, aš netranzavau, aš stovėjau tiesiog, bet sustojo vietinis iš Vyžuonų šaulys ir jis mane pavežė ir sako, o tau pasisekė, sako, čia ant šito plento gyvens, sako, yra 6 ar 7 autobusai, ta prasme. Tu jis galis pagalvoti, šiaip va, kai tu gyveni kaime, tu per dieną gali važiuoti Kauną į Vilnių, 6-7 reisai yra. Ta prasme, nu, tai čia yra, nu, aš praktiškai kaip gyvenčiau toj pačioj Utenoj, arba kaip gyvenčiau kažkur kitur. Be abejo, iš Utenos dar daugiau važiuoju autobusu, bet, nu, čia yra pasaka, kad ir toks aspektas, tai prasme, man tai tinka, nes aš toks žmogus, man dabar 42 suėjo katys ir aš vis dar važinėjau su autobusais, nes aš tame ir žavėsi, matau romantiką, man nereikia vairuoti, aš atsisėdu, man šilta, dabar toks autobus nenostabušė, kaip reklama nuskambėjo, ten nežinau, razetės visur, man tai fantastika yra, ta prasme.
6: Palėtė tvarumo tą idėją, jinai labai tau svarbi ir tavo šeimai.
7: Jinai svarbi iki tiek, kad tai netaptų obsesija kažkokia tais ir viskas. Tai ir jeigu tai yra, jeigu aš galiu kažką tais nepirkdamas, pavyzdžiui, aš esu, čia kaip labai paprastas pavyzdys, man sulūžo šluota, tiesiog, kurią turiu ten, žodžiu, tai pirtyje, tai kažkur reikia pasišluoti, tai aš radau kadagių pripjautą primestą, aš išdrožiau kadaginę lazdą, tokia super malonus yra kadagis kaip medis, uždėjau ir tiesiog jau, nežinau, gal irgi 8 metus tarnauja, ta prasme, man nereikėjo pirti naujo šluotos, šluota pati dar tarnauja, pati šluota, bet man reikėjo koto ir aš tiesiog uždėjau ir kadagis, man atrodo, jis dar mane pragyvens, mano nukai gal turės tą patį kotą, tai čia toks labiau idėjinis gal tas, kartais, nes kartais tikrai negali išvengti plastiko ar kažko, bet jeigu gali ir sąmoningai pasirenkti, tai tas ir yra, man atrodo, tas labai po mažą žingsnelį.
6: Radio klausytojams priminsiu, kad laida yra Rapolas nori, o ne juodojo penktadienio išvakarės. Bet mes kalba pasisuko į tvarumą ir būtent Giedrius Širka, Golden Parazit lyderis, beje prieisim prie to, kaip įsikūrė Golden Parazit ir kodėlgi vis tik tai parazituojantis pavadinimas yra tame auksinėje žodėje. Tai Giedriu, dar tavo viena įdomi gyvenimo detalė, tai kad tu gyveni moliniam name.
7: Na čia tokia ir detalė, jo. Tiesiog tai buvo toks ne mūsų pasirinkimas, o ten tiesiog mes kaip įsigėjom sklypas su dabartinė žmona, tai ten tiesiog buvo, sakykime, greučiai karkasas, kuris turėjo būti kaip molinis namas, turėjo būti vizija tokia. Tai mes, kadangi kažkaip jautėm tokią lygą ir atsakomybę prieš tai buvusius savininkus, tai mes tiesiog užbaigėm jų idėją. Tai mes iš tikrųjų pastatė molinį namą, kur tais laikais, iš tikrųjų, nežinau, čia buvo 2-15 metai, tai aš nežinau, ar jų ten daug jau Lietuvoje buvo ar ne, bet manau, kad jau visai buvo. Tai va, ir tiesiog...
6: Vyžonų molis buvo.
7: Ne, molis ne vyžonų, nes šiaip vyžonas nėra labai, kad daug molio būtų. Ten tokie įdomus tas dirvožėmis, visur, kur mes šiaip esam dabar šniukštinėję, tai iš tikrųjų yra toks žvirgždas, žvyras ir taip toliau smėlis, bet molio ten nėra labai daug. Tai vat ir mes užbaigėm tiesiog tą molinį namą, jis buvo tiesiog karkasas, bet prikimšom ten šiaudų žodžius su tokia įmonė, viską užbaigėm, tai vat ir mes jau gyvenam moliniam name. Šiaip, jeigu aš būčiau iš tikrųjų dar labiau pamišęs, tai aš ir dabar statyčiau molinį namą iš tikrųjų. Nors su juo yra daug reikalų, ten pavyzdžiui, kažkada buvo didžiulė kruša, tai truputėlį tą sieną ten sudaužė, bet tu tada vėl užsimaišai to skiedinio, ateini medituodamas savo vėl kaip kokią, nežinau,
6: glaistai,
7: kaip kokią savo, nežinau, bičiulį ten va, nuramini žodžiu ir vėl jisai išdžiūna ir vėl viskas lygiai taip pat, nu, toks labai gyvas namas jis yra iš tikrųjų.
6: Pats minėjai, kad kilęs esi iš Ukmergės, kur na, tokia roko dvasia. Dabar,
7: jo, bet aš iš Siesikų, aš visą laiką tik tai, kad šalia, kad suprastų žmonės, tai iš Siesikų, nes aš Siesikos jau baigiau gimnaziją, ten aš ne iš Ukmergės, nes visą laiką irgi daug kas sako, o, Ukmergiškis, nu, sakau, aš ten šalia 20 km.
6: Ok, tavo gyvenimas su muzika, kaip jis atsirado ir kaip tu tą patinį, nes ir po šį dieną į Rūtenoje, Rapolė esi įsikūręs studiją, kurie na, tiesiog brainstorminiai ir kūrybinės kančias išgyvenio, galbūt, nežinau, katarsiai ir džiaugiesi.
7: Visko būna.
6: Tuo, kad esi Utenoje ir būtent gyveni su muzika. Tai tavo santykiu su muzika, kada jisai atsirado, kada į augo įsiskėpėjai tu ir kodėl tu jo nepaleidė arba jis tavęs?
7: Tai kiek dar laikysimės kartu, nežinau, iš tikrųjų, čia vis laiką priklauso matyti, tai sakau, kol bus tas kažkoks va, arba katarsis, arba kančios, nes tai irgi labai svarbu, kad būtų kažkokie jausmai, kūrint tą muziką. O taip jau atsitiko, kad mano tėtis buvo muzikantas, jie su mama nesukūrė ten labai jau tokios darnios šeimos, tai jie buvo išsiskyrę. Ir aš gal 12 metų ten, kai jau turėjau pasirinkti ten, nes mama jau kitą vyrą susirado ir manęs ten, žodžiu, turėjau pasirinkti, su kuo aš gyvensiu toliau, tai aš pasirinkau, kad su tėčiu. Ir matėtis dabar jau amžinatris įmyrė, kai buvo man tiek pat kiek metų buvo, 42, vat, tai tiesiog buvo lyga sunkiai ir tiesiog nu, man dar teko su juo pagyventi 6 metus ir tada ta lyga atsitiko ir metus žodžiu slaugiau jį. Bet čia ne apie tai, kad jis buvo muzikantas iš tikrųjų aš matydavau savo tėtį kaip pavyzdį prie, nežinau, parduotuvės, kultūros namuose, jis buvo meno vadovas. Aš matydavau, kad jis labai moka elgtis su žmonėm ir matydavau, kad žmonės labai atnašauja irgi labai teigiamai. Ir man atrodo, kad šita specialybė, šitas jo būvis, ypač kai jis gali daunot muziką, yra labai toks, sakyčiau, virš kasdienybės toks. Nes yra įvairiausių specialybių, man tada atrodydavo, bet aš niekada, kai manęs paklausdavo, niekada nesakydavau kito, kad tai kuo Giedriau būsit, aš sakydavau muzikantu. Nors gal dar kai buvo mažas, net nesuvokdavau, kas tai yra, bet aš tiesiog sakydavau, kad būsiu muzikantu.
6: Tai nebuvo iš egoizmo kažkokio?
7: Ne, tai tiesiog, kas svarbiausia, kad tėtis niekada neskatino manęs būti muzikantu. Aš pats mokiausi Radiohead dainą groti, prisimenu, aš tiesiog turėjau tokią baisą gitarą ten. Ir tėtis nuėjau pas tėtį, pavyzdžiui, kaip tokie pavyzdžiai, ir sakau, tėtį čia nerandu akordų, kokie čia akordai, tiesiog vos nepiktai ten, čia yra du akordai, Giedriau, A ir D, ko čia nesupras, žinai, ir tada, ir ta prasme, kad jis nebuvo tas, kuris skatintų mane, bet buvo keli momentai, kai iš tikrųjų jis subūrė tokią grupę, ten žodžiu, ten buvo ir mano keli klasiokai, ten grojo tokia paauglių grupė, ir aš ilgą laiką nedainavau, ir aš uždainavau vieną kartą, o jis buvo ten kultūros namai, buvo mes didžio didžioji salė, ten repetavom kažką, ten grojom ir aš uždainavau. Jis atbėgo iš tos kultūros, iš savo kažko ten kambariuko, atsiklaupė ant kelių, bučiavo ranką ir sakė, pagaliau tu uždainavai. Tai tokie įvykiai, kai atsitinka, jis prieš tai lyg tavęs ir neskatino, bet tokie sakralūs įvykiai, kai atsitinka, tada kažką tau užduoda kažkokį toną. Ir aš... Jeigu būčiau pradėjęs kurti muziką ir nebūčiau suradęs auditorijos, tai gal ir būtų galima vadinti mano kažkokiu tais egoizmu arba mano fanatizmu, kad čia tėvas buvo muzikantas ir aš, bet mane skatino po to visi, mano pusbrolis, pavyzdžiui, paskatino mane sukurti Golden Parasite ir kad aš eičiau į planetą, nes aš grodavau irgi virtuvėje, ten mes ten gyvenom Kaune, žodžiu, ten dirbom prastus darbus ir aš virtuvėje ten kurdavau, grodavau ir sakydavau, eik tu greičiau groti kažkur viešai, nes viskas čia gerai yra. Tai, va, tai tiesiog nu, tas programavimas buvo... Ne tai, kad kažkoks tai tėčia, bet kad jis buvo muzikantas, bet tiesiog jis kažkaip taip, vat, ta pasąmonė visą laiką taip lipdėsi jo.
6: Kalbant apie Golden Parasite atsiradimą, kada tai įvyko, nes ir vėlgi tai, ar tai iš pat pradžių buvo na, tokia kaip mono pasirodymas, ar iš karto
7: jo, tai
6: jūs,
7: iš karto,
6: duetų jūs buvo?
7: Jo, tai atsiradau aš, 2006 metais išleidau pirmą albumą, tai va kitais metais bus 20 metų. Ir taip, tai buvo mano solo projektas iki 20 kažkur metų, tada mes su kolega grojom 9 metus su Aurimu, su kuriuo 2019 įsiskyrėm ir tada jau grinai buvo duetas, beveik dešimtmetį buvo duetas ir dabar vėl aš 6 metus esu vėl kaip solo atlikėjas, su skirtingais muzikantais groju ir taip toliau, tai va, tai taip pat yra jo viskas. O atsirado jo 2006 metais su pirmo albumu, tai aš taip ir skaičiuoju, kad nuo pirmo albumo, nuo dainos Lapė, kuri tam buvo tam albume, tai taip ir viskas ir prasidėjo tada ir tai buvo 2006 metai jo.
6: Tau Lapė davė postumį ir...
7: Lapė man atrakino visas pasaulio duris ir keli žmonės iš Kauno, kurie pakvietė mane groti iš tikrųjų tada labai solidžius tokius, sakykime, renginius, didžiulius renginius, jie klubo Kaune, tai buvo Šarūnas Karalius, vat vienas iš Žalio Dandydžiais ir jie tikrai man davė gerą steidžą, kur ten sceną, kur grojo aplinkui mane iš užsienio atvežti vardai ir man davė tikrai labai fainą tokią lauko terasą, kur iš tikrųjų atėjo ten daug ir publicistų tuo metu Lietuvos, iš Pravdos kitur ir jie mane išgirdė tiesiog suspraudino, tada tuo metu ne visai internetą, gal šiek tiek ir internetą, bet tuo pačiu, nu tada buvo DJ Sin portalas ir kiti.
6: Medija, tarkim.
7: Medija, jo, tada iš tikrųjų suspraudino, nes niekas negalėjo suprasti, kaip čia staiga taip iš kažkur atsirado toks virutis, kuris stovi prie laptopo, groja savo muziką, dainuoja savo kurtus žodžius ir ten žodžiu visą tai daro vieną, žinai, tai va, jo.
6: Kiek albumų esi jau sukūręs, skaičiuojant nuo 2006 metų?
7: Tai tų vadinamų studijinių, gal kokie 7 yra, ir ten daug yra dar visokiausių EP, tai kur būna mini albumai, ten 5, būna dainas 4 ir singlų įvairiausių, tai nemažai šiaip jau yra, jo.
6: Ar pats, na, paskutinis koks jisai, ar Late Night Tales, ar Sad Human?
7: Tai... Paskutinis buvo toks jau pilnas, kuris būtų, tai buvo Empatijos lietuviškas 22 berods metais, tikriausiai buvo jo. O tai vat, o po to dar esu išleidęs tokių kaip EP, tai yra mini albumų, kurie irgi YouTube yra, tai va, bet toks didelis albumas buvo 22 Empatijos lietuviškas jo.
6: Tai gerai, tai kas vis tik tai pastumėjo tave kurti ir koks tas kūrybinis procesas, kaip jis vyksta, ar tau pravartu ir visą laiką su savimi nešiojasi kažkokį tai rašiklį ir pats tekstus, kurį ir muziką ir
7: na. Taip, aš vienas tų tokių vargstančių jo, iš tikrųjų, kur ne...
6: Žodžiu, multitaskinė taip
7: jo. Jo, galėčiau iš tikrųjų gal ir lengviau viską ir paprasčiau daryti, bet matyt, čia irgi per 20 metų įsidirbi į kažkokią tokį darbą, kad pats noriu padaryti labai daug dalykų, tai yra ten, nežinau, jeigu ten jau einu pas producerį, ten kokio nors tada jau būna 90% visko padaryta ir tiesiog einu užbaigti, kad nes kartais tikrai labai, labai gerai yra ir gal ko iš tikrųjų pasigendu, nebebūdamas duetė su kolega, kai būdavom, tai vis dėlto, kai yra 4 ausis ir tai visai kitaip iš tikrųjų yra, nes kai tu vienas kartais tiesiog užsižaidė tame ir tau vis atrodo, kad arba dar negana, arba čia iš vis nesąmonė, o kartais iš tikrųjų tos kitos ausis, kurios būna tokios visiškai nešališkos, nes jos tiesiog, nu, mes su kolega, kai dirbdavom, tai visą laiką, nu, ir meluodavom, tarsi nemeluodavom vienas kitam, rėždavom tiesiai, kartais ir būdavo ožiukų tų vadinamų, nes be man patikdo, nes mes esam nesusikibę ten dėl tų kūrybinių dalykų, nes bet man tai atrodo labai teisinga, nes tai yra iš tikrųjų, tu tiesiog tiesa, tu neini kažkokiu tai aplinkeliu, o tiesiog tiesa, sakai. Tai va, tai ir ta kūryba tada tokia va ir yra, ir aš tai... Nežinau, iš tikrųjų, kada tai baigsis, kartais atrodo, kad tai jau turėjo baigtis. Nes 20 metų kažką darant, tu ir pats, vat, sakai, minėjai, kad dirbi radio 20 metų, kartais pradeda darytis keista arba atrodo, kad kažkas kartojasi.
6: Dežavu atsiranda.
7: Tai. Jo, toks dežavu, kur tu jau galvoji, okay, o ar tai jau vyko tavo šitam kūrybiniam tavo veiklos kažkokiam periode? Ar tai nevyko ir gal truputėlį atsiranda dar šitas faktorius ir kartais galbūt truputėlį va, tas ne tai, kad tu pradedi galvoti, kad čia viskas kažkaip yra beprasmiška, bet tiesiog pradedi gal dar kitų kampų, ieškoti dar kažkokių kitų kampų iš tikrųjų.
6: Turėjai perdegimų ir noro ištrinti visus failus, kurie buvo sukurti ir atrodė, kad na, esi niekam netinkamas žemės kirminas.
7: Be abejo, tai čia kiekvienam atrodo, kuriai tai būna. Iki tokių visiškų dugnų gal ne, bet aš dažnai tiesiog būna, kur irgi, manau, kad taip kuriai nedaro, bet aš būna kartais vat, praradau net nesenai muzikos daug, nes tiesiog nesaugojau iš tikrųjų. Tai tiesiog, kai viską laikai viename, kaip ten sako, visus kiaušinius vienoje pintinėje, tai po to ateini ir atsidari kompiuterį ir žiūri, kad ai, čia kai aš tą dariau, tai ir viskas. Ir tada supratau, kad ten buvo gal 8 dainos, kurios tikrai buvo potencialios, uh-huh. kurios jau buvo beveik išbaigtos ir aš tiesiog jas pasirodo, na, ištryniau. ir aš tiesiog iš atminties, iš demo ten galiu kažką, bet tada, kai tu suvoki, kiek dirbai prie garso, prie garsų, kuriuos atrinkai, tai biški taip irgi rankos, taip šut, ir tada gal vat savęs labai nekenti, nes, nu, tarsi, per tokią kvailą techninę kažkokią detalę, tu tiesiog viską ištryniai.
6: Įkvėpimas ir mūza, pats esi, na, tikrai pakankamai dažnas svečias gamtoje ir netgi galima įteikti, kad esi gamtos vaikas ir daugiau gamtoje vienatvėje praleidi laiko. Ar tai tau imponuoja ir skatina kūrybą, ar na, kitokie dalykai, nusiraminimai arba atsitraukimas nuo sintezatorių, klaviatūros ir kažkokių tai samplų?
7: Na, man kūryba vis tiek yra ganėtinai toksai dalykas, kai aš iš tikrųjų kūryba man vyksta ne kažkur tai senupės kranto miške ar dar kažkur tai.
6: Idealizuojam visą laiką, kad atrodo
7: romantizuojam taip, tokį. Nes aš tikrai žinau ir esu per gyvenimą daręs nemažai tokių dalykų, kaip yra kūrybinės išvykos stovyklos, kai tu išvažiuoji ar į Antalieptę kažkur tai tenais į tą menų inkubatorių ar kažkur tai kitur.
6: Esi buvęs.
7: Taip, tu tiesiog išvažiuoji ir tur pakuriu su muzikantais, arba ten važiuodom su kolega, va, tada į Nidą, išvažiuoji žiemą, sausio mėnesį, vaikštai po Nidą, grįžti vėl atgal į tą prie fortepijono, taip toliau. Ir ten iš tikrųjų gimė nemažai muzikos ir tas vat, būtent išvažiavimas kažkur kitur, bet grinai ne dėl to, kad vat aš čia pasivaikščiosiu po jūrį ir čia gal pajausiu, man čia mūza atneš kažkokius žodžius ar skambėsi. Bet iš tikrųjų išvažiuoti į kitą vietą kurti, kaip pavyzdžiui, nežinau, Grand grupės Beatles ten ir visi kiti, jie tiesiog, ten, nežinau, skaitai biografijos ir būna ten šitą albumą įrašę, nežinau, ten Meksikoje šitą albumą įrašę tenais. Nes tu vis dėlto išvažiavęs kitur ir tu kitaip priėmė ir žmonės, ir aplinką, tai kartais net nereikia taip toli keliauti, bet iš esmės, kad tu pakeiti aplinką. Ir ta kūryba pradeda kažkur kitur, ar kažkokioj sodyboje, ar dar kažkur tais. Ir tai automatiškai truputėlį kitaip rezonuoja, nes muzika, na, gal irgi pavargsta nuo tos pačios lokacijos kartais. Tai tiesiog labai gera pakeisti, kai ta muzika atrodo net kitaip skamba kitoj lokacijai.
6: Ar pritartum idėjai, kad, na, vis tik tai kūrėjas, muzikantas ir atlikėjas turėtų būti, na, šiek tiek alkanas ir išbadėjęs tik tai tada, kur kūryboje gal kažkas tai genialaus atsiranda ir būtent, na, per tą prizmę, kad kažkokios tai sėkėmybė, nes, na, klausantis tavęs, man irgi susidaro įspūdis, kad, na, salginai galbūt ir harmoningai, bet tuo pačiu ir gal šiek tiek priverstinai, va, tai atsiriboji nuo kažkokių tai būtinio pritekliaus, pavadinkim taip, kad, va, tu mėgsti, va, tą archaišką gyvenimą, minimalizmas, gamta, molinė troba, pirtis, kada gi užluota ir panašus.
7: Jo, dalykai, bet čia nėra, aš to nedarau specialiai kažkaip tais, tai plaukia iš manęs, nes aš sakau, aš kaip ir prieš eterį šnekėjom, kad jeigu nesunus, tikriausiai aš iš viso mano poreikiai būtų super. Jie atrodo, kad su metais mano poreikiai mažėja. Nes atrodo, kad būna žmonės, kai pasišneki ten, na, man ten 40, aš noriu ten jachtos, noriu ten kokio nors.
6: Aš dar nieko nepasiekiu.
7: Jo, aš dar nieko nepasiekiu, man ten kažkur reikia dabar automobilio ten, žinai. Man tai atrodo, kad, nu, kuo toliau, tai man reikia ten, nežinau, švariai kur nusiprausti, kažką tai turėti valgyti sveiko, dar geriau savo užauginto, tai iš vis fantastika, kai kiek galiu visko užsiauginu, ką pavyksta iki dabar, kiek laiko užtenka.
6: Randi?
7: Jo, randu šitą, nes yra tokių daržininkystės būdų, kaip gamtinė žemdirbystė arba tas pats lysvių mulčiavimas, kur to praktiškai nieko nereikia daryti, o tiesiog reikia pavasarį kišti bulves į...
6: Gerą derlių turėjai šiais metais.
7: Šiais metais, beje, aš turėjau visai neblogą derlių palyginti su tuo, kaip turėjo mano kaimynai bulvių tų pačių, nes visiems viskas supuvo šiemet. O šiemet netgi išgelbėjau pomidorus nuo puvinio, kas buvo iš viso apdainuota mano visų pažįstamų, kaip tai pavyko. Tai aš mėgstu, mano senelis buvo bitininkas, skiepijo medžius, aš matyti iš to esu pagavęs šitą dalyką, tai vat, tai jeigu šnekant apie tą vat, visą jo, tą asketiškumą, tai iš tikrųjų aš to neieškau to tik tai tam, kad vat, aš čia toks, aš čia žodžiu valysiuosi ten subinę su klevo lapais ir ten valgysiu kažkokius ten ūglius.
6: Priversinės kančios
7: neieškau. Ne, neieškau. Man tiesiog nenatraliai gaunasi, tas mano poreikis nėra didelis, tai vat, tiesiog tai iš to ir plaukia. Tai vat,
6: Radio klausytėjams priminsiu Giedrių Širką, labai įdomus pašnekovas šiandieną pas mūsų studijoje. Mes kalbame ir Rapalos noras, mes prieisim dar prie Rapalo, bet prieš tai dar prieikime prie Giedriaus asmenybės, jo poreikio, jo noro požiūrio į muziką. Ir visą laiką mes kažkaip tai esame jau tokie nusistatę, kad ši laida nors yra trečioji, bet vis tik tai jau skamba ir trečiasis vadinasi artimiausių metų kūrinys. Tavo požiūris į muziką, ne tavo kūrybos, bet apie tai, kas dedasi tiek Lietuvos, tiek pasaulio muzikos na, industrija, tebūnie dainai, nes vis tik neša pinigus. Bet ir kūryboje ir kas dažniausia skamba jau pas tave, mes norėsim išgirsti tavo kūrinį, kurį tu šiandieną pasirinkai pristatyti radio klausytojams. Bet vat, kalbant apie muzikantus, ką tu galėtum išskirti, yra tokių, kur na, vaikystėje galbūt plakatą ant sekcijos kažkokio šono užsiklyjavęs buvai?
7: Tai jeigu anksčiau tai be abejo, kad buvo ir aš buvau Radioheadų tikrai vienas tų tokių fanų, nors dabar, kai jie paleido turą, ten po kiek ten 10 ar 15 metų man visiškai tai nebe, aš tiesiog žinau, su kuo užaugau, tai man buvo labai svarbu, bet aš gal iš tikrųjų labai stebiu dabartinę tą tiek Lietuvos, gal labiau Lietuvos iš tikrųjų sceną ir man labai patinka, kai kurie atlikėjai, nežinau, ten kaip grupė Abudu arba Free Finga, kaip dirba ir taip toliau. Ir aš matau tą tokį iš tikrųjų labai gražų, gaivališką ir dėkingą tokį polėkį, kuris atsiranda šitame visame mūsų mažame, siaurame, tokio super mažame Lietuvos muzikos pasaulyje. Ir man tas visą laiką labai gražu, nes atrodo, kad mes iš tikrųjų tokia kaip tauta, galim labai nustebinti kažkaip tai ne tik tais kokiam nors pavyzdžiui mokslo kaip lazeriuose ar dar kažkur tais ar kokio nors biotechnologijose, kur iš tikrųjų mes pasaulį stebinam, bet ir tom toj pačioj muziko arba apskritai kultūriniam lauke. Tai ten, kad ir šnekant tenais apie operas mūsų arba taip toliau, mes atrodo, nu iš tikrųjų, mes labai maža tauta, ne Islandai, kurie yra ten 200 tūkstančių ir kur iš vis ten kas antras dainuoja ten žodžiu ir turi savo grupę.
6: Ir futbolo stadioną.
7: O bet mes esam tokie visai kieti, kaip tauta, va šitame kampe tikrai neblogai. Ir matant tą ypač jaunesnėje sceną dabar, kuriem ten žmonėm yra apie 30 metų, ten 35, ar tenais dar jaunesni, tai tiesiog man labai gražu yra tai žiūrėti, nes jie atrodo išsilaisino iš tam tikro irgi kodo, kur aš irgi, pavyzdžiui, kai pradėjau kurti, man įrašyti dainą lapį atrodė labai, labai keista, nes čia yra lietuvių kalba, žinai. Ir, nors visi šaukia aplinkui, seniai, čia bus hitas, ką tu čia jokauji, čiagi, bet man atrodo, tarp šito viso savo angliško, žinai, kažko, čia kažkokia lietuviška dainelė, nu kas čia per nesąmonė. Man taip atrodo, ta lietuvių kalba, ką čia dainuosiu, žinai. Nes aš nuo pat mokyklos kurdavau visą laiką anglų kalbą, nes atrodavo, kad ir, žinai, 14 žodžių, bet jau reikia ten dainuoti angliškai. Nes
6: pakelėtas nelygis jau.
7: Jo, nes tu klausysi Radioheadų, jie dainuoja angliškai, tai ką tu čia dabar lietuviškai dainuosi, nu nesąmonė, žinai, kaip po paauglių atrodavo, jo, tai va.
6: Esi sakęs, kad man keistoka stebėti muzikantus, kurie šiandieną groja lygiai taip pat kaip prieš 20 metų, tai matyti savotišką stagnaciją. Pritarit?
7: Jo, aš pritariu, nes, matai, tik kartais aš žinau, kad labai sunku, kaip mano pavyzdys, aš visą laiką žudydavau savo hitus, reiškia, jeigu daina pasidaro tokia, kurios laukia, publika laukia tik tos dainos, ten lapė buvo, ten po to buvo tokia daina Regatta of Happiness, aš visą laiką tas dainas nužudydavau, reiškia, mes jau nebegrodavau. Aš ten sukurdavau kokias nors istorijas, pavyzdžiui, kad ten lapė nusipirko vokiečio filmas, mes nebegalim groti ir taip toliau. Nes man atrodavo, kad jie ateina ir jie nuo pat pradžių nori to lesalo. Ir tada atrodo, kad visa mano kita kūryba, kurią aš širdį dabar lieju tą pusantros valandos, jiem visiškai nerūpi. Tai vat, ir aš suprantu, kad vat, yra kitų muzikantų, kurie pakimbant šito ir turi dvi ar tris dainas, kurias taip ir kaip važiavo, taip ir važiuoja.
6: Bet atrodo, atrado formulę. Ir
7: kuri, jo, atrado formulę.
6: Ir jinai neša visą laiką.
7: Jo, ir tada jie gal tas būna liniausia, kad dažniausiai jie ir patys nebeieško, nebetobulėja, bet jie tiesiog kaip mašinos atlieka tą patį veiksmą. Bet, kas aš toks, kas aš smerčiau, ir gali būti, kad kaip mes visi skirtingai ir laimę suprantam, ir džiaugsmą, tai gal čia irgi yra modelis tiesiog, kūrybos modelis, va taip žmogus sukūrė čia jo daina, nu ir ten 20 metų groja tą pačią dainą ir visi jį kviečia dėl to, kad žino, kad gausta dainą. Nu ir viskas, gal tai ir yra iš tikrųjų čia. Man tiesiog atrodo keistai, nes nu, visi žiūrim iš savo bokšto.
6: O vertinant savi kritiškai, buvo užstrigęs tokioj platmei, kad atrodo, kad aš jau darau tą patį.
7: Jo, mes buvom, man atrodo, užstrigę prieš tą tokį pokytį, kaip tu irgi vardinai prieš eterį, kad sakai ten prieš tai, kad pasiklausyti naujesnės muzikas, tokia melodinga, nes iš tikrųjų mes buvom gal nuo kokių nors ten 2.12 iki kokių 2.15 užstrigę, 2.16 tokiam irgi tokiam, sakykim, kažkokiam reivo, tokio klubinės muzikos tokiam pulsą, kuris irgi atrodė jau vienu metu, kad mes jau viską esam padarę ir kad tai niekur nebeveda. Ir po to mes iš tikrųjų vis ten pagrodom gyvai gitarom ir taip toliau ir po to vat, išsivertė viskas į tą tokį iš tikrųjų labiau instrumentinę ir elektroninės muzikos tokio kombo. Tai va.
6: Okay, tai dabar kalbant ne apie paties kūrybą, bet apie tai, kas groja tavo ausinukė arba na, kažkokime tai kompiuterį, tai gal galėtum pristatyti, kas tai per atlikėjas, kas tai per kūrinys ir kodėl būtent jis turėtų nuskambėti dabar.
7: Tai jeigu ten rado tą dainą, šiaip netikėjau, kad rasit, nes čia ganėtinai jaunas atlikėjas ir man gal patinka, žinai, vat, kas, aš negaliu šito sustoti albumo klausyti jau keli mėnesiai, man patinka, kad tai yra žmogaus, vat toks, vat kaip yra, taip jis ir padarė viską. Tai yra visiškai taip, kaip yra. Ir jo natūra, jo povizą ir taip toliau, viskas yra taip, kaip vat yra. Ir man gal tas ta organika ir tas toks natūralumas, iš tikrųjų visas, kaip visa tai vat yra padaryta, man kažkoks yra išlaisvėjimos, visiškos laisvės, toks kažkoks, nežinau, simbolis. Ir yra atlikėjai, kurie daro labai laisvai, bet čia atrodo padaryta taip, kad visiškai aš atsikėliau iš lovos ir aš padariau taip, kaip gavosi. Ir jam iš tikrųjų ganėtinai smarkiai dabar sekasi. Jis ganėtinai turi ir pasiekėjų ir taip toliau. Bet čia pirmas tik tai albumas jo yra. Ir mano mėgstamiausia daina tai yra.
6: Tavo frazė mane išgazino, bet aš tikiuosi, kad šis kūrinys, apie ką mes kalbam, ir jis dabar turėtų skambėti.
7: Gerai.

0: Rapolas nori.
1: Taip, grįžtame į eterį, Rapolas nori, čia ketvirtadieninė laida apie tai, ką Rapolas nori, Giedrius Širka, Golden Parazite lyderis, vienvaldis, atlikėjas ir muzikantas šiandieną pas mūsų studijoje. Taip, tai vis tik tai jau įsikūrė į Rapolę ir kiek jau na, kūrinių gimė tarp Rapolo sienų?
2: Nesinori niekada prisikalbėti, kad gimė iš vis kažkas, nes po to būna, o tai kada jau čia bus, visą laiką būna tiek
1: albumas.
2: Jo, kada, o tai žiūrėk jau ten Spotify prasukė tavo labai daug ten, tam jau liktų kažko naujo. Tai gimsta tie kūriniai, bet aš manau, kad vis tiek, kad ir kaip būtų...
1: Ir oficialiai išleistas jau būtent...
2: Ne, ne, kadangi aš tik tais čia birželio, galima sakyti, gale įsirengiau tą studiją galtinai. Jo, nes mes tik nuo balandžio persikraustėm iš Vilniaus galtinai. Tai irgi toks viskas vyko tokiam irgi ganėtinai, nu, kai jis su mažu vaiku ir persikraustė, tai viskas būna, atrodo, nežinai, nei kur vaikas padėtas, nei kur tavo drabužiai. Kai reikia važiuoti koncertuoti, galvoji, pala, kur čia yra mano drabužiai? Ten kažkur, pusė ten. Tai kol kas nieko dar nenori taip šnekėti, bet kuriuo atveju manau, kad kai kitais metais, tai yra 26-ais bus kažkas su Golden Brazinės, dėl to 20-metis, ir aš manau, kad visai vienai par kitaip jį paminėsiu, bent jau išleisdamas albumą kažkokią tai tikrai, tai ten jau bus matyti, kad nemažai iš Rapolo medžiagos.
1: Jau duoklė bus atiduota tam, taip, tam tikrai jau.
2: Taip, tam kambariukui, taip.
1: Bet jisai, na, kūrybinė aura yra jau tokia jau.
2: Jo, šiaip yra vaizdas, aš buvau vat, ir Gerda iš savivaldybės nuvedęs per taip. Tą vat, Rapolinės, mes ten buvom visi užėję su keliais rezidentais, dar žmonių biškių buvo. Tai ką aš turiu, tai aš turiu du langus, per kuriuos matosi nuostabų seni klevai, labai plati tokia panorama, iš tikrųjų ganėtinai ten vidinį kiemą. Ir kartais iš tikrųjų, vat, ko trukdavo mano prieš tai buvusios studijos, iš tikrųjų, aš be lango iš vis niekada net neimdavau patalpos, nes be langiai būti, tai man toks iš karto yra, nu, aš tiesiog, aš negaliu kvėpuoti, atrodo, kurdamas. Nes jeigu tu, vat, kuri ir neturi kažkur nutesti savo akies į kažkokį horizontą, tai beprotybė, o čia aš turiu du nuostabius langus, iš tikrųjų, su gražiai, su obelim, su klevais, su liepu labai gražiai lėja. Tai tas visą laiką, iš tikrųjų, labai pakilėja ir iš tikrųjų tą pajutau. Gal ir per praeitą laidą minėjau, nežinau, bet atėjęs pirmą kartą ten tiesiog pakurt, tiesiog va taip prisijaukint, iš karto pajutau, kad tai iš tikrųjų yra tas, nežinau, anglai sako flow, arba kaip čia polėkis iš karto va tą daryti jo. Yra tas polėkis, nes kartais iš tikrųjų būdavo tokių studijų, kur nu tu ateini ir taip, okei, okay, nu ir tada tik įsivažiuoja kažkada prisijaukini tas sienas, o dabar kažkaip viskas labai ganėtinai greit atrodo, aš tiesiog ten labai jaukiai jaučiuosi ir viskas ganėtinai lengvai.
1: Žodžiu, radio studijoje kūrybos tau nebūtų.
2: čia nėra langų, tai tektų kad kažkas įvyktų, bet tektų pasikankinti.
1: Ok, ne vien tik tai, na, muzika tavo hobis. Yra gamta, kurią tu ne tik tai, na, fiksuoji akimi, bet fiksuoji ir per fotoaparato objektyvą. Tai vienas dar iš pomėgių ir atpalaiduojantis ar toks įpareigojantis?
2: O labai atpalaiduojantis, nes jeigu tu gali eiti 10 km labai ilgai, arba gali su fotoaparatu nueiti per, atrodo, 20 minučių, tai čia

0: Nes kai tu pradės stebėti gamtą, nebėra kelio atgal.
1: Vienam interviu skaičiau, kad tai imponavo vėlgi siesikiai ir biologijos mokytojas.
0: Jo, čia aš manau, kad irgi padarė savo dalykus, kurie irgi parodydavo dalykų, kurie kaip vaikui tu juos pastebė, bet gal neidentifikuoji, kodėl taip yra. Ir iš tikrųjų, sakau, vat, kaip pradedi stebėti šiaip jau suaugęs gamtą, tai iš tikrųjų kelio atgal nėra, ypač jeigu tai yra ornitologija, kas liečia paukščius, tai tu tiesiog niekada nebegirdėsi taip, kaip girdėjai, nes tu laikais ir tu girdėsi, aha, kikilis, aha, baltoji kelė, gerai šitas, aha, o čia palakas čia, ai, kalviukas, gerai, niekada nebebus taip pat, kaip buvo tiesiog.
1: Jau. Bet nebūtina į ventės ragą važiuoti, kad fotografuotų paukščius.
0: Ne, užtenka va čia prie jūsų kur nors išeiti, vat, prie kovų kolonijos ir tu jau gali fotografuoti gamtą.
1: Pavasarį čia buvo nuostabu, nes... Sakalas baidė kovus. Čia buvo emocijų, taip, vidinės intrigos paukščių buvo.
0: Okay.
1: Taip, gamta, paukščiai, bet kalbant apie gamtą, vienas iš iniciatorių, aš ir minėjau praeitoj laidai, bet vis tik tai smagu prisiminti, kad buvai būtent pažintinio tako tokio sukūrimo arba išdėliojimo ir kad atsirastų jisai Bižonuose ir tai na, tavo idėja buvo.
0: Čia buvo pradžiai tokia kaip ir mano gal idėja. Bet po to ta idėja susijungė su Utenos turizmo centru.
1: Uh-huh.
0: Nes mes pirmi pastatėm standus vat, su žmona.
1: Tiesiog savo iniciatyvą.
0: Jo, ten buvo pirmi mūsų standa, nes labai norėjom draustinį išryškinti, vėl botaninį, kuris buvo, atrodo, toks pamirštas, tada vižonuozą, ir mes pastatėm standus, ir po to matytai surezonavo, išgirdo irgi vat, kažkas čia.
1: Institucija.
0: Jo, institucija, sako, va, ten yra žmonių, kuriem irgi įdomu, ir tada mes kartu, vat, aš sudėliau maršrutą, vat, tą vadinamą. Tik aišku, ten sunku visą laiką yra, nes miškų pas mus nedaugėja, kaip skirtingai negu teigia valdžia, tai labai sunku kartais būna, kai tu pamatai, kad tam tikros atkarpose to pažinio tako vis bando iškirsti ten mišką ir vienoje vietoje iškirto, kitoje mes su Labanoro, nes tas draustinis, kurį mes ten saugom, priklauso Labanoro regioniniam parkui, tai mes ten sustabdėm vieną kirtimą, sakydami, kad tai yra rekreacinė dabar zona ir taip toliau, tai va, tai nėra labai lengva, bet jo, čia buvo mano ir Utenos turizmo centro iniciatyva.
1: Teko skaityti žinią, kad Vokietijoje berods Berlyne labai masiškai planuojama sudinti medžius ir būtent tenai skiriama, na, iki milijardų berods. Jeigu aš tiksliai pamenu, tavo požiūris į tai ar iš ties užtenka to entuziazmo iš paprastų žmonių, kurie na, puoselėtų, mylėtų gamtą, edukuotų kitus, kad lygiai taip pat elgtų, ar vis tik tai yra, na, jau ir tam tikra valstybės politika, jau nekalbant apie savivaldą, kad, na, vis tik tai tu turėtų tos intencijos, kad atsirasti kuo daugiau tą planetos tų plaučių.
0: Na, aš manau, kad kaip tik valstybė lygiai yra žmonės, bet kartais tie žmonės deleguoja į valdžią nu, keli žmonės, kurių politika toli gražu nebūna labai žalia, tai aš manau, kad be abejo ir kiekvienam žmogui reikia turėti savo saugomą teritoriją, nes kaip yra pasakęs vat Landsbergis jaunesnysis, labai gražiai man pasakė, kad svarbu kažkaip turėti, vat, jeigu tu turi lopinėlį savo kieme, nežinau, vat, kažkokios tai pievelės, tai gali biškiai ilgiau palikti nešienauti drugiams ir turėti savo mažą saugomą teritoriją. Tai čia toks labai, tos kovos, pavyzdžiui, dėl želdinių mieste, tai aš labai irgi kartais skeptiškai žiūriu, nes dažnai žmonės saugo vieną kažkokį seną kaštoną, kuris ten to užgrius ant kažko.
1: Nurudavęs visas
0: ten kandžių nuėstas, nes nėra vietinė rūšis atvežta čia į dvarų parkus ir taip toliau, čia kita tema. Bet, kai kertami ištisi plotai, kur iš tikrųjų, nežinau, ten ar Sibiro taiga, ar taip toliau, kiti svarbios buveinės Europos mastu, tai jie taip, ai, ten kažkur miškuose kerta. Tai tas man truputėlį kartais, čia žinot, kaip su kokiu kačiuku, vat kačiuku.
1: Rezonuoja tai.
0: Jo, kačiuko gyvybė svarbi, o ten kitos gyvybės tai nėra labai svarbios, ar ten šuniukai svarbu, o visi kiti tai tegu eina velniop, ten jų tos gyvenimo sąlygos ir taip toliau. Tai toks labai yra mūsų dviveidiškumas. O aš visą laiką žiūriu tai, kad be abejo, kad gamtos resursai visose civilizacijose turėjo būti naudojama kažkaip tai tvariai. Ir mes dabar naudojama akivaizdžiai netvariai, nes visos kartos, kiek tik prisimena, visos yra pakraupę. Kaip mes vartojam. Tai va, tai aš ne tas, kuris saugos kažkokį labai, ką tik medį, kuris gali nugriūti ir sužalot žmonės mieste, bet ir nebus tas, kuris sakys, kad čia svarbiausia lentų pramonė. Ta prasme, kad, nu, visą laiką reikia racionaliai žiūrėti, bet reikia labai balansą išlaikyti, nes gamtoje visur yra balansas. Ten atrodo viskas, kad labai iš tikrųjų kažkaip chaotiška kartais, bet ten visur labai didžiulis balansas yra. Ir taip viskas sugeba išlikti taip ilgai.
1: Giedriu palėtė, kad čiukus bus blogai.
0: Taip.
1: Taip. Kalbant apie tavo, vėlgi, grįžtant apie į muzikantų kelią, nors įdomu būtų pakalbėti ir apie kultūros politiką, kas pastaruoju metu vėlgi rezonuoja, ko gero, visus kūrėjus, atlikėjus ir, na, tiesiog žmonės nebeingus tai, kas vyksta Lietuvoje. Bet dar pakalbėkime apie kūrybinius procesus ir, aišku, būsiu banalus, galbūt toksai statistiškas, bet ateities koncertai, vizijos, kalėdinis laikotarpis ateina, na, vis tik tai kažkur tai koncertuosi paskutiniu metu vėlgi, man atrodo, nesi tas atlikėjas muzikantas, kuris mėgsti, na, kažkokius tai eksperimentus, kalbu apie tai, kad, na, pasikviesti kažkokį tai, kaip duetas, kaip kažkoks tai projektą, kažkur sudalyvauti. Tu toks esi irgi šioje vietoje toks uždaras žmogus.
0: Na, aš irgi vėl kaip ir visur žiūriu, kad tie duetai būtų organiški ir per visą karjerą yra gal jų ten koks penketas buvęs ten šiaip apskritai. Gal daugiau šiek tiek, bet visą laiką žiūriu, kad būtų organiška. O su koncertais irgi stengiuosi neperspausti, nes nesu entuziastas privačių renginių. Nors jų gruodė ir būna, bet aš nesu entuziastas, nes tai kartais būna. Ačiū likimui, kad man leidžia, nežinau, pavyzdžiui, esu grojęs kokių 10 vestuvių per savo 20 metų. Bet vestuvės būna tokios, kad ten žmonės tiesiog šoka, nes jie nori tavęs ten, ne tiesiog.
1: Fanai.
0: Fanai, būtent, jo, tai o nes, kai paklausai kitų grupių, kur tiesiog pakvečia ten, tai tiesiog, nu, kraupu yra, kokios būna tos vestuvės, tai aš lygiai taip pat ir nesu fanas ir tų privačių renginių, niekados nebuvau tas, kuris norėjo privačių renginių suktis šitame visame, tai jų būna, bet sakau, aš kažkaip tai labai džiaugiuosi, kad jie būna, kad ir tie privatus renginiai, nežinau, ten nesenai va čia grojom, buvo paskambino ir sako, kad va čia, mes čia tokią parduotuvėlę atidaro motociklų. Tai aš nuvažiavau ten, visam Babalti didžiausia pasirodo motociklų ten ir keturačių, ir ko ten tik nebuvo. Tokia angaras, parduotuvė, nežinau, ten beprotiškai ir pasirodo jų šefas, mūsų fanas. Tai irgi, tarsime, atrodo, jo, nuostabiai praleidom laiką ir nuostabiai ten viskas įvyko ir nors irgi atrodo labai skirtingi pasaulyje ir taip toliau, bet va, tai labai džiaugiuosi, kad tie privatus renginiai dažniausiai būna tokie, po kurių muzikantai mano, su kuriais groja ir su kitais atlikėjais sako, nu wow, važiuočiau ir važiuočiau.
1: Su kuriais atlikėjais tau harmoningai yra bendradarbiauti atliekant vieną ar kitą kūrinį?
0: Tai nusistovi skirtingi muzikantų sąstatai ir skirtingos ten, jų grojama akustiškai yra vieni. Dabar tai labai iš tikrųjų patinka groti su tais, kuriais groju. Tai yra Tadas Žukauskas, kuris yra biksų irgi bosistas jau gal 20 metų. Tada yra Tadas Daumantas, kuris groja ir su FC Baseball, su kitais atlikėjais, su Monika Linkytė. Tai mano gitaristas labai mes esam dar susigroję ir dažnai grojam dviese tiesiog kaip duetas. Tada yra Mindaugas Bačiūnas klavišai ir mano nuostabusis mylimas Aleksandras Rogožo, kuris groja su Ovienė Rietko, kitais būgnininkas, nu nuostabus, mes su jau gal 10 metų gal jau esam kaip muzikos partneriai. Tai va, tai turiu šitą tokį nuolat rotuojantį, tai su keliais groju, tai su visais ir man dabar labai patinka, nes labai faina, nes kai kompanija jautiesi kaip draugai jau ir labai geras bendravimas, tai tiesiog visi būnam pakilėti.
1: O kalbant tai apie vokalistus, kurie norėtų pasidalinti su tavim kūriniu, arba galbūt tu turi tokį jau, na, mintį, idėją ir galbūt net sukūrės kūrinį, su kuriuo norėtum duetų sudainuoti.
0: Galbūt yra dabar viena grupė, su vienu muzikantu esu grojęs iš tos grupės, tai čia neskleisiu paslapties, bet man, sakau, visą laiką kažkaip organiškai gaunasi, nežinau, prieš tai buvo su Ruta Mur, su Alino Orlovo yra buvę, bet tai turi būti labai kažkaip organiškai gautis ir nežinau, ar pats kažkaip išdryščiau, va taip tiesiai eiti, vis tiek tai gaunasi kažkaip, ar kažkur tais kažkaip
1: laviruoti.
0: Jo, kažkaip taip viskas gražiai, kad įvyktų. Nes aš pamenu, buvo mano buvęs vadybininkas kokiais ten 20 metais ten paėmė mane ir ten metė į Jurgą Šeduikytę ir sakė, dabar jūs grosit kartu, tai nei aš supratau, kas čia vyksta, nei jinai. Tai buvo labai nemaloni patirtis, tai va ten tiesiog tas buvo kvailas, matyt, gal buvo labai linksmos jau stadijos, tai va tai tiesiog labai nemėgstu va to tokio, va, žiūrėk, dabar tu grosi su tuo arba čia, nes aš matau, kad iš tikrųjų labai šitas pasiteisina dalykas, nes vis dėlto tie duetai yra ganėtinai komerciškai sėkmingi, nes tai yra dvi auditorijos, bla, bla, bla. Bet man kažkaip aš sakau, aš nesu linkęs, va taip, nežinau, 20 metų esu ištikimas savo, tikiuosi, kad ir iki karjeros pabaigos bus ištikimas savo. Ir
1: apie televizinius projektus visai net neklausiu, nes
0: yra buvę pasiūlymų, bet aš niekada nejau, nes aš ten iš vis nematau to jokių savo vertybių, kurias galėčiau puoselėti.
1: Gerai, tai kalbant apie artimiausią koncertą, man atrodo, kad jau prabėgo būtent kalėjime.
0: Jo, dabar buvo. Kalėjime buvo, o dabar bus Melo Vilniuje, tai bus akustinis, mes grosim trijo formatu, tai va čia prie, galima sakyti, šventinis, nes gruodžio 18. Uh-huh. Tai va.
1: Ok, tai mūsų pokalbis artėja į pabaigą. Mes dar tikrai, aš manau, kad susitiksim pakalbėti, nes puikus pašnekovas, man labai įdomu tavęs klausytis. Bet, na, vis tik tai tradicija, pabaiga, jau prieš šventės, ko gero, mes nesusikalbėsime eteryje, tai toks palinkėjimas prieš šventinis ir vėlgi, na, ko Giedrius Širka nori, į kur Apolas nori.
0: Aš tai noriu, kad žemėje būtų taika, kiek tai įmanoma. Jeigu reikės ir ateis priešas, tai reikės kovot. Ta taika nėra tokia labai, labai paprastai matyt pasiekiama, kad jis reikia už ją pakovoti apskritai. Tai vat, o šiaip tai aš asmeniškai gal ir prieš tai sakiau praeitoje laidoje, kad aš noriu, kad kažkaip žmonės daugiau visame kame jausmo turėtų. Ir dėl ko man patinka va šita daina, kurią šiandien atsinešiau, nes joje skirtingai nuo daugybės kitos muzikos yra jausmo. Ir aš, man visur trūksta jausmo. Man trūksta jausmo, nežinau, miestų želdiniuose. Man trūksta jausmo kavinių maiste. Man atrodo, kad žmonės praranda jausmą. Reikia daugiau jausmo. Tiesiog, o tas jausmas yra tiesiog, kad tu truputėlį turi sustoti ir pagalvoti, ką tu iš tikrųjų darai. Ar tu darai iš tikrųjų tai, ką tu nori ir tai toliau. Tai vat aš visiems palinkėčiau ir saulį į to paties. Aš niekada nenoriu savęs skirti, aš irgi savo palinkėsiu. Tiesiog daugiau jausmo ir daugiau to jausmo, kurio iš tikrųjų nori mūsų vidus, o ne to, kuris mums primetamas arba kartais mes patys savo primetam, nes tai yra kažkaip madinga ar dar kažkas.
1: Giedriau, mes kalbamės būtent lapkričio 13 dieną, kuri yra minima kaip pasaulinė gerumo diena, tai ar pats na, esi tas žmogus, kuris dalina gerumą?
0: Aš stengiuosi. Gali būti, kad ne visą laiką pavyksta, kai tu būni ir zlus, ten nežinau, ypač sociume kokiam nors troleibuse, kai ant vis lipa ten kokia nors močiutė ir prispaudžia tavo alkūnę kitas vyras, koks nors tenais girtas, kuris šunį vežasi, čia nesenai tai buvo Vilniuje. Tada gal nebūni labai jau toksai, kad dar kartelį man čia prispauskit, bet aš stengiuosi ir stengiuosi per savo muziką nešti ne kažkokią tais, nežinau, destrukciją, o iš tikrųjų tą kažkokią darną ir tam tikrą, tikriausiai, kad gerumą.
1: Pabaigai aš na, vis tik tai parinkau du kūrinius, aš nežinau, jie ko gero taip labai spontaniškai man atsirado grojaraštį, tau vieną reikia įsirinkti, tai kūrinys yra niekada arba vasara.
0: Tai gal vasara tegul būna.
1: Vasara būna. Tai mes atsisveikinam Giedrių Širką Golden Prezit, šiandieną svečiavosi laidoje Rapolas nori, beje priminsiu, kad Giedrius jau yra Rapolo rezidentas ir tie, kurie nori, aš nežinau, galima kviesti žmonės, kad na, galbūt kažkokia tai atneš kūrybinė idėja, gal tiesiog...
0: Gal tai, jeigu žmonės turi, visą laiką esu atviras, Facebook'e gali parašyti, galim šnekėtis, ar, nežinau, ar galbūt yra koks jaunas žmogus, kuris nori pažiūrėti, kaip kuriama elektroninė muzika, gali užeiti. Kai aš ten būnu per fiziką parašyti, aš galiu parodyti ir taip toliau, tai be abejo, mes esame Rapolas ir atviras visuomeniai, tai mes tokie turim ir išlikti.
1: Super, ačiū tau.
0: Ačiū jums.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa. Kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūk nepatarė.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

aš nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunis lauke. Vedžioji vien iš

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Šiandien speciali ir ypatinga Mama Top 40 laida, nes joje klausysime bei švesime Lietuvos indi muzikos žanro atlikėjus bei grupes. Pirma tokia ir nepaprastai graži daina – Kamanių šilelis, degantys paukščiai.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
2: Mano top 40.
0: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Tęsiame ypatingą šios savaitės laidą, kurios metu džiaugiamės ir didžiuojamės Lietuvos indie muzikos žanro atlikėjais bei grupėmis. Dabar eteryje skambės Mergytė Morta, Įprotis.

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mama Top 40. Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: Smoke weed every day.
1: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
2: Mano top 40.
3: Grįžtame atgal į eterį, kuriame šią savaitę ypatinga Mama Top 40 laida. Jos metu klausome ir švenčiame Lietuvos indie žanro atlikėjus bei grupes. Jūsų dėmesį, Mesh, nepyk.

0: klausaišio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latvija. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
1: Ai,

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Alo, girdė viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
0: Čia
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: świecie są liczby, jak zakąs.
1: Su šypsenomis, dainomis ir smalsiomis mintimis į vieną gražią komandą susibūrė Utenos verslo ir turizmo agentūros darbuotojų ir rezidentų vaikai. Iš jų pokalbių, idėjų ir kūrybos gimė radio laidelė nuo širdi žaisminga ir kupina vaikystė šviesos. Taip, per jų balsus ir geras emocijas pasitikime vasarą.
2: Sveiki, čia Utenos radijas.
3: Patarimas tėvams.
2: Luknė patarė. Vasarą ledai yra kaip daržovės. Bent jau vaikam. Aš irgi jie myliu savo Utenos radiją.
4: Labas, mano vardas Dovydas. Man patinka žaisti, draugauti, dar su mama pamiegoti į žaidimų aikštelę, su mašina pasivažinėti ir dar labai draugauju su draugais visais ir dar patinka valgyti.
5: Kas tau yra vasara?
4: Pati geriausia diena, kur galima vaisti, eiti į žaidimo aikštelę, išvečius važiuoti ir namuose būti.
6: Man tai labai geras oras.
5: Ką norėtum patarti tėveliams, kad vaikams būtų gyventi lengviau?
4: Tėti,
5: tai ką tu jiems patartum?
4: Kad labai myliu.

0: pasiekiama tolimąją turį, kai laiko rankos tvirtos. Aplink pasaulį galim trasi irtis, mus džiugina mažyčiai atradimai.
1: Kiaudienas radijas.
2: Aš klausau radiją, kai nuobodžiai sėdi mašinoj.
3: Čia Utenos radijas, yes, yes, radijas, yes, yes, radijas, yes, yes, yes.
4: Čia Utenos radijas, yes, yes, radijas, yes, yes, radijas, yes, yes.
5: Oh, let's go!
6: Oh, yeah.
7: Discoteca. Wow, wow, this

negaliu. Tada tai dėl to ir sunku dėlioti. O namą tai labai lengva. Tik reikia daugiau detalių dėlioti. O robotas dar sunkiau. Reikia labai ilgai. Reikia visas detalės sunaudoti iš dėžės. Ir tada, kai išnaudoji, tada

pastatyt mašiną visą valandą. Visą. Ilgai. Didesnis labirintas tai atrodo daug didesnis, bet reikia dar daugiau detalių. Jeigu mažai, tai tada netelpa. Tada jau nepasidaro labirintas didelis. Jeigu mažas labirintas, tai labai lengva, paprasta. O jeigu

labai sunku. Sunkiai, labai sunkiai. O didelį miestą tai dar daugiau reikia detalių. Reikia visą naktį dėlioti tuos magnetus namui. Visą miestą didelį minikraftą. Reikia visą gyvenimą statyti, visą naktį, kol pavargsi ir tada norėsi miegot. Reikia visą savaitę ten daryti miestą. Visas savaitės. Labai ten sunku tada dėlioti. Sunku. Tada nebeužtektų detalių. O jeigu nusipirktų detalių daugiau, tai tada būtų didesnis, jeigu turėtų daugiau minikrafto detalių magnetinių ir tada galėtų pastatyti didesnį miestą minikrafto su žmogeliukais. O namų daug tai nepaprasta, reikia ilgai dėlioti, reikia 100-300 valandų dėlioti namus, daug namų, o namų tai nesuskaičiuosi, per daug namų minikrafto reikia dėlioti, net dar daugiau, net nebeužtektų nei kiek detalių, tuščia, bet ne miestui, labai tuščia.

valandą, dar ilgesnę valandą. 100 valandų. O Minecraft'o mašinai dar didesnį, tai tada reikia dar ilgiau. Labai ilgai. Pusę valandos reikia. 60 valandų reikia dėliot Minecraft'ą Lego. O Minecraft'o žmogeliuką dar sunkiau, reikia labai daug detalių. Labai daug, pilna dėžė. O jeigu nėra, tai tada nepastatysi labai didelio žmogaus Minecraft'o iš magnetų. Nepastatysi, tada reikia daug detalių. O jeigu neturi daug, nepavyks. O Lego Minecraft'o galima pastatyti labai didelių dalykų, daug didesnių už Minecraft'o. O mini Lego tai nelabai jau čia pastatysi tada. Per sunkiai, reikia 300 valandų. 50 valandų, 60 valandų ir sudėliosiu po 60 valandų. O Lego mašina iš Minecraft'o tai dar sunkiai, reikia didelę mašiną statyti visą valandą, pusę valandą.

0: Eurovizijos gerbėjus.
1: Anda bangara, bangaranga.

0: Reklama. Nol šešto, nol šešto, Utena. Žygis širdies keliu. 13:00 koncertas. Lukas Pilkauskas. Renginio programa. Registracija į žygį. Registruokis. Laikas birželio 6 diena. Šeštadienis. 9:30-10:00. Dalyvių registracija. 10:00 renginio pradžia. 13:00 žygėjų pasitikimas. Luko Pilkausko koncertas. Renginys atviras visiems, net ir nežygiuojančius kviečiame prisijungti prie mūsų finalinėje renginio dalyje. Renginys nemokamas. Renginio ir žygio pradžios vieta Vyžuonos parko amfiteatras Utena.
1: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lukne patarė.

0: o širdyje myliu savo Utenos radiją.
1: Aš klausau radiją, kai nuobodžiai sėdžiu mašinoje.

0: patarimas tėvams. Lūk nepatarė. Lūk nepatarė. Lūk nepatarė. Mamytė, sakykite vaikučiam, kad dar papūkite laukia. Aš širdyje myliu saugotą nuostradį.
1: Aušrio muzikos pasaulis. Sveiki, prie mikrofono Aušrys. Šiandien aš noriu pristatyti trijų rūšių automatonus. Automatonas yra unikalus Japonijos sukurtas elektroninis muzikinis instrumentas žaislas, pasižymintis ne tik keistų garsų, bet ir išskirtinę išvaizdą. Instrumentą sukūrė Japonijos kūrybinė įmonė Maiwa Denki. Prie jo atsiradimo tiesiogiai prisidėjo įmonės prezidentas Masamashi Tosho ir jo brolis. Automatonė buvo pristatytas 2009 metais Tokijo žaislų parodoje. Kviečiu pasiklausyti pirmojo mano kolekcijoje automatono melodijų. Jis yra juodas su baltomis akimis ir kai groja, išsižioja.

Kaip jums patiko jo melodija? Automatono dizainas primena muzikinę narelę, angliškai deadpool, o pavadinimas kilęs nuo japoniškų žodžių, reiškiančių garso narelė, otama jakuši. Tai yra keistas instrumentas, sukurtas į sujungti žaislą paprastumą su sintezatoriaus funkcijomis. Jis buvo sukurtas ne kaip profesionalus įrankis, o kaip pramoga, kuria lengvai naudotis. Bet profesionalai kartais jį traukia į savo repertuarą. Grojamo spaudžiant ilgą kaklą, sensorinę juostą ir spaudėjant burną, kuri atidaro ir uždaro garsą, bei keičia jo tembrą. Pristatau antrąjį automatoną, jis vidutinio dydžio, mėtinės spalvos. Dabar aš jums pagrosiu su antruoju automatonu.

ar pravirkčiau jis. Nors iš pradinių automatonas atrodė kaip trumpalaikis žaislas. Dėl savo jokingo, gailaus balsą ir keistos išvaizdos. Bet jis ypač išpopuliarėjo YouTube vaizdo įrašams. Tapo pasauliniu fenomenu. Automatonas yra gaminamas įvairių dydžių ir spalvų. Nuo standartinių iki didesnių deluxe versijų. Laidos pabaigai iš automatonų šeimos pristatau paskutinį. Baltą kaip gulbė, bet nediduką. Šį galima nustatyti, kad pats grotu turi 11 skirtingų melodijų.

patarimas tevams. Lūk, nepatarė. Lūk, nepatarė. Lūk, nepatarė. Linkis tiek jaukų, kad pilvą neskaudėtų. Aš širdyje myliu saugų dienos radiją.

0: protas. Štai apibūdinti kelias daržovės. Arba vaisių, arba daiktą. Turit atspėti, kas tai yra.
1: Raudonas, su sėklomis, aplinkui žalia. Kas?
2: Žinojau, kad atspėsit, žinoma, kad arbūzas.
3: Antra užuomena.
1: Raudonas, su žaliu viršumi. Ir jame viduje jis yra daržovė ir jį dažnai naudojate tarp salotų, pagardinti kokias dešreles, kepsnelius. Kas?
2: Žinoma, kad
1: pomidoras.
2: Žinojau, kad esate protingi vaikai.
1: Dabar geriausias radijas, Utenos radijas.
2: Reklama. Kelis. Uno pizzerija. Kaparis. Aušra. Hesburgeris. McDonald's. Reklama. Auksinis protas.
1: Radijas,
4: Utenos radijas. Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lukne patarė.

0: kutten, boldogos, tilvogos, és rendekest, szelnék azt a mangeldel, értős felgyön a rendel, katna rájda a sípszerne, ne pátjátú nyakada, oly egy lúde, sítos klubsz, átkált inti és visszősz. A sérdője millő szagult a nasz rádi.
1: Kalbos kertelė, kalbėkime lietuviškai.
2: Sasyskas.
1: Tai gal geriau dešrelės?
3: Oh, yeah.
1: Reklama. Utenoje atsirado naujų ledų Dauniškio parke. Jie skaniausi visame pasaulyje.
0: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tėvams. Luknė patarė. Luknė patarė. Luknė patarė. Nepalikite ledų be priežiūros. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.
1: Vasarą nežinau, gal žaisiu lauke arba su draugiam susitiksiu prie ežero. O ką veiks vakarė?
4: Aš manau, kad varysiu ten su draugiam į kokią parką ar į kokią kavinę. Iš tikrųjų labai laukiu vasaros. Saulė, o ką tu veiksi vasarą?
1: Oi, geriau manęs tai neklausk, nes reikalų tūkstantis. Eisiu į dainų šventę, į dainų dainelio lauretės. Eisiu į stovyklas, eisiu į daug burelių ir taip toliau.
5: O ką tu veiksi, Jeva?
6: Aš eisiu irgi taip pat į stovyklas. Ir šiais metais irgi važiuosiu į dainų šventę. O norėsit vasarą viso susitikti?
7: Žinoma!
1: Čia kalba Lietuvos radijas.
7: Čia Utenos radijas.
0: Sveiki, čia Utenos radijas. Vasarą aš kažkuris važiuosiu. Ir vasarą maudysiuos baseine. Ir tėtis su mama

bassin, bet jeigu bus čiuožykla, čiuožiu nuo čiuožyklos ir be man mamytė labai linksmai kažką darys. Meilė reiškia širdelį, kaip daliniesi būna vaikam labai gera ir tada mamos labai nepyksta, bet vaikučiai kartais nesdalina, nes biški vaikam užeina ožiuk.

0: С мамой visą miestą didelį. Reikia visą gyvenimą statyti, visą naktį, kol pavargsi ir tada norėsi miegoti.
1: Sveiki, Džiaugdamas radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Čia. Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
4: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

bebaimiai sintimumo nieko naujo. Gyvenimas tai ilgas šokis, kur norisi kraujo. Tarp Marso ir Veneros išmatuot kiekvieną mylę. Per daug aplinkui triukšmo, kur laimė mėgsta tylą. Velnias atšpilku, to velniškai tinka. Aš perdėtai grubus ir aš žinau, kad tau patinka. Iš vidaus į išorę, ten kur spurda sparnai. Mes šiandien šokam dviese ir mes šokam lėja.

Aš lipu į Gedimino kalną, girgžda akmenys po padu. Kunigaikštis palikęs balną, kiek pasviręs, bet su kardu.

0: Alo? Girdi viską? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.